0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото.
2: Здравейте, аз съм Мария и това е предаването Доктор Здраве. Темата, по която ще говорим днес, е защо не можем да спим и какво стои зад безсънието на съвременния човек. Мой гост е доктор Димитър Тасков, специалист по неврология и сертифициран сомнолог от Европейското дружество за изследване на съня. Доктор Тасков работи в отделението по спешни нервни болести и медицина на съня към Университетска многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свети Наум. Доктор Тасков, здравейте и добре дошъл в предаването Доктор Здраве.
3: Здравейте.
2: Почти всеки е имал период, в който трудно заспива или се буди през нощта. Как това вече не е просто лош сън, а проблем, за който е нужно да потърсим специалист?
3: На всеки човек може да се случи да има няколко лоши нощи, например при стрес, тревога, важна житейска промяна или заболяване. Това само по себе си не означава безсъние като заболяване. Обикновено, когато причината отмине и организмът се адаптира, сънят постепенно се възстановява. За хронично безсъние говорим, когато човек има трудности с заспиването, събужда се през нощта и трудно заспива отново, или се събужда прекалено рано. И това се случва поне 3 пъти седмично в продължение на поне 3 месеца. Но има и още нещо много важно, как се чувстваме през деня. Безсънието не е само проблем на нощта. Съвременната медицина го приема като 24-часово заболяване. То може да се проявява през деня с умора, нарушения в концентрацията, раздразнителност, понижена работоспособност и усещане, че човек не функционира така, както обичайно. Понякога пациентите казват: аз спя 5-6 часа, значи имам безсъние. Самият брой часове обаче не е достатъчен за диагнозата. Нуждата от сън е индивидуална и има хора, които спят по-кратко, но се чувстват напълно добре и през деня. Затова не бих фиксирал единствено върху броя часове. По-важният въпрос е: спим ли достатъчно добре, за да се чувстваме и функционираме добре през деня?
2: Доктор Тасков, много хора първо опитват да се справят сами. С добавки, чайове, лягане по-рано или стоене по-дълго в леглото. Кои са най-честите грешки при безсъние?
3: Една от най-интересните особености на безсънието е, че колкото повече човек се опитва да контролира съня, толкова по-труден става той. Човек си казва: тази вечер задължително трябва да спя. Ляга по-рано, остава по-дълго в леглото, следи часовника, започва да изчислява колко часа му остават и постепенно сънят се превръща от естествен процес в задача, която трябва да бъде изпълнена. Тогава често се появява един порочен кръг. След една лоша нощ, човек започва още от сутринта да се тревожи как ще спи следващата вечер. Когато легне вече в състояние на очакване и напрежение, следи дали му се спи, дали ще заспи, колко време е минало, а именно това повишено внимание към съня и усилието да го контролираме могат допълнително да поддържат будността. Честа грешка е и опитът да се наваксва чрез прекалено дълго лежане в леглото сутрин или чрез дневни дрямки. Това може да намали естествения натиск за сън вечер и още повече да затрудни заспиването. Затова и при хроничното безсъние когнитивно-поведенческата терапия е първи избор на лечение. Работи както върху поведението и режима на сън, така и върху мислите, напрежението и прекаленото фокусиране върху съня. Целта в крайна сметка е сънят отново да се превърне в естествен и автоматичен процес, а не в нещо, което човек всяка вечер трябва да постига.
2: Това е предаването Доктор Здраве. Останете с нас, връщаме се след малко.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: за здравето на духа и тялото.
1: Хроничната липса на сън не е просто неудобство. Тя представлява сериозен риск за здравето и функционирането на организма. По тази тема разговаряме днес в предаването Доктор Здраве с доктор Димитър Тасков, специалист по неврология и сертифициран сомнолог. Доктор Тасков, какво представлява когнитивно-поведенческата терапия?
2: Когнитивно-поведенческата терапия не е само един избор на лечение, а това е един комплекс от мерки, които обединяват поне около 10-12 техники, чрез които ние, както споменах, се опитваме да коригираме както режимът, така и съответно мислите и поведението на пациентите. Всички световни препоръки, които се занимават с медицина на съня, са доказали нейната висока ефективност и затова се препоръчва и като средство на първи избор за лечение на безсънието.
1: Как всъщност се диагностицират нарушенията на съня? Как специалистът установява дали става дума за безсъние, сънна апнея или пък друг проблем с съня?
2: Диагностиката започва още с разговора с пациента. За нас е важно не само дали човек казва не спя добре,

0: добре, а как точно не спи добре? Трудно ли заспива? Буди ли се през нощта? Има ли хъркане, паузи в дишането, прекомерна сънливост или, например, необичайни движения и поведение по време на сън? Много важно е кога се появяват симптомите, отколко време продължават, какъв е режимът на пациента и как сънят влияе върху ежедневието му. Понякога само внимателност на тази анамнеза вече ни ориентира към най-вероятната диагноза. Използваме също специализирани въпросници и дневници на съня. Дневникът, например, може да ни даде много добра представа за часа на лягане, времето за заспиване, събужданията и разликата между работните и почивните дни. Когато е необходима обективна оценка, разполагаме с различни методи. Например, при съмнение за обструктивна сънна апнея, може да използваме дихателна полиграфия, която в някои случаи се извършва и в домашни условия. При по-сложните случаи извършваме полисомнографията. Това е най-пълното изследване на съня. Тя ни позволява през цялата нощ да проследим мозъчната активност, чрез която се определят различните стадии на съня, дишането, кислорода в кръвта, сърдечната дейност, движение на крайниците и други показатели. При други нарушения използваме актиграфията, с която в продължение на няколко дни проследяваме ритъма активност покой. Всъщност този метод е и доста подходящ и за пациентите с безсъние, с цел да изготвим правилният режим за конкретният пациент. Тоест, нямаме едно изследване за всички нарушения на съня. Изборът зависи от конкретните оплаквания и от това какво търсим. Понякога правилната диагноза идва от едно изследване, а понякога от съчетанието на разговор, дневники, някои от обективните изследвания.
1: Много разпространен проблем е сънната апнея. Кога хъркането трябва да ни притесни, ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: за здравето на духа и тялото.
1: Какво стои зад безсънието на съвременния човек? Това е темата на предаването Доктор Здраве днес. Мой гост е доктор Димитър Тасков, специалист по неврология и сертифициран сомнолог. Доктор Тасков, изключително разпространен проблем е сънната апнея. Кога хъркането трябва да ни притесни?
2: Не всеки човек, който хърка, има сънна апнея, но има няколко признака, които трябва да ни направят по-внимателни. Това са силното и неравномерното хъркане, паузите в дишането, които партньорът забелязва, събужданията с задушаване или рязкото поемане на въздух, както и неспокойният и невъзстановяващ сън. През деня може да има прекомерна сънливост, умора, сутрешно главоболие, трудности с концентрацията, а понякога и заспиване в неподходящи ситуации, например пред телевизора, по време на среща или дори зад вулана. Има и други насочващи признаци, например високото кръвно налягане, особено ако трудно се контролира с лекарства или пък наднорменото тегло. Но разбира се, трябва да се отбележи, че апнея може да имат и хора без наднормено тегло, така че не трябва да я свързваме само с един тип пациенти. Интересното е, че самият пациент не винаги знае какво се случва през нощта. Много често човек, който първи разбира, че има проблем, е партньорът до него. Затова една фраза от близките, като спираш да дишаш докато спиш, е много по-важна информация за лекаря, отколкото пациентът предполага.
1: Защо е важно сънната апнея да бъде открита на време? И какво може да се случи, ако остане нелекувана?
2: При сънната апнея по време на нощта дишането многократно се нарушава. Това води до спадове на кислородът и до кратки събуждания, които могат да се повтарят десетки или дори стотици пъти, без пациентът да помни сутринта. В резултат сънят се фрагментира и вместо организма да се възстановява, той многократно преминава в състояние на физиологичен стрес. Повишава се активността на симпатиковата нервна система, а пулсът и кръвното налягане се променят многократно през нощта. Неликуваната обструктивна сънна апнея е свързана с повишен риск от артериална хипертония, нарушения на сърдечния ритъм, сърдечно-съдовите заболявания и мозъчният инсулт. Отделен проблем е прекомерната дневна сънливост, която увеличава риска от пътно-транспортни и трудови инциденти. Човек може да смята, че просто е изморен, а всъщност мозъкът му не е получил достатъчно непрекъснат и качествен сън през нощта. Добрата новина е, че когато сънната апнея бъде правилно диагностицирана, разполагаме с ефективни възможности за лечение. Затова раното разпознаване има реално значение не само за това човек да се чувства по-бодър, но и за дългосрочното му здраве. Така че тежкото хъркане, особено когато е съчетано с паузи в дишането и изразена дневна сънливост, не бива да бъде възприемано просто като досаден навик, а трябва да се потърси специалист.
1: Това е предаването Доктор Здраве. Има още какво да чуете по тази тема. Останете с нас, връщаме се след малко.

0: Това е темата, по която разговаряме днес в предаването Доктор Здраве с доктор Димитър Тасков, доктор по медицина, специалист по неврология и сертифициран сомнолог. Доктор Тасков, какво представлява лабораторията по медицина на съня и как може да съдейства на човек, който страда от безсъние?
1: Лабораторията по медицина на съня в болницата можем да извършим абсолютно всички изследвания, които изборях до сега, като по този начин ние обхващаме абсолютно цялата медицина на съня. Това ни позволява да работим с широк спектър от оплаквания, не само хъркане и сън на апнея, но и безсъние, прекомерна дневна сънливост, нарушения на циркадния ритъм и други свързани с съня проблеми. Самото полисомографско изследване не е инвазивно и безболезнено. Пациентът прекарва една нож в лабораторията и чрез различни сензори ние получаваме обективна картина какво се случва с неговия сън. Някои хора се притесняват дали изобщо ще успеят да заспят с поставените сензори. В повечето случаи обаче получаваме достатъчно сън, за да можем да направим надежда оценка. Не е необходимо нощта да бъде перфектна, за да бъде изследването информативно. И това е важно, защото нарушенията на съня са много различни и съответно лечението им е също различно. Един пациент може да има безсъние, друг сън на апнея, а трети едновременно и двете състояния. Затова добрата диагностика винаги трябва да предхожда лечението.
0: Доктор Тасков, ако трябва да оставите на слушателите ни само едно послание за съня, какво би било то?
1: Ако трябва да оставя слушателите само с едно послание, то е да започнем да ценим съня си. Често се грижим как се храним, дали спортуваме, следим различни показатели за здравето си, а сънят остава нещо, от което първо отнемаме, когато денят не ни стига. Оставяме още малко на работа, гледаме още един епизод, прикарваме още време на телефона и много лесно започваме да възприемаме съня като нещо, което може да бъде съкратено без последствия. А всъщност сънят е основна биологична потребност. Той има ключова роля за възстановяването на организма, метаболизма и имунната система, както и за мозъка, за вниманието, ученето, паметта и регулирането на емоциите. Има една много добра аналогия. Приемаме за очевидно, че се нуждаем от въздух, вода и храна. Сънят също е част от тези фундаментални нужди на организма. Разликата е, че понякога се отнасяме към него така, сякаш е по избор. Има и още нещо важно. Сънят не може да бъде насилен. Не можем просто да решим, сега трябва да заспя. Можем обаче да създадем подходящите условия и да позволим на естествените механизми на съня да си свършат работата. Затова бих казал, ценете съня си, давайте му необходимото време и го пазете. А ако той трайно е нарушен, не свиквайте с проблема и не се опитвайте с месеци сами да го поправяте. Потърсете причината и разбира се професионална помощ.
0: Това е предаването Доктор Здраве. Аз съм Мария, благодаря ви за вниманието и ви желая приятен ден с най-добрият микс от песни. Бъдете здрави!

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
0: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: 93,1.
1: Плевен 91,2.
0: Велико Търново 88,1.
1: Враца 91,8.
0: Видин 103,2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.

Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен, Мария.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Днес ще бъдат обявени резултатите от последното изследване на програмата за международно оценяване на учениците PISA 2025, в което участва и България. На брифинг от 14 часа в Министерството на образованието и науката ще бъдат представени данните за страната ни от проучването, основните изводи от тях и следващите стъпки за подобряване на образователните резултати. PISA оценява способностите на 15-годишните ученици да прилагат знанията и уменията си в реални ситуации в три ключови области – природни науки, четене и математика. В този цикъл водеща област е природонаучната грамотност. Проучването е един от най-важните източници на информация за състоянието на българското образование и какво може да бъде подобрено в него с примери от останалите страни по света. Международното изследване се провежда от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, като в PISA 2025 участват ученици от 91 държави. В Плевенският медицински институт ще бъде открита тържествено новата академична година. Първокурсниците са над 600, а по време на церемонията ректорът професор доктор Добромир Димитров ще връчи студентските книжки на приетите с най-висок бал. Медицински университет Плевен отчита успешна кандидат-студентска кампания, белязана от висок интерес към предлаганите специалности и рекорден брой новоприети студенти с максимален и много висок бал от приемните изпити. Сред новоприетите са и 20 първокурсници в новата специалност медико-социални дейности на медицинския колеж, както и 40 студенти във вторият випуск на специалност ветеринарна медицина. Над 8 милиона ученици се завръщат в класните стаи в Испания. Новата учебна година е съпътствана от редица предизвикателства. Кризата в Селута, учителски протести и екстремно високи температури. Най-сложна е ситуацията в испански отвъдморски анклав Селута. Безопасността остава основна грижа за родителите, които протестираха заради несигурността, предизвикана от оставащите в града мигранти. В отговор местната власт обяви, че не е частни охранители за всички училища, а Департамента по образование предложи полицаи да съпровожда децата до образователните институции. Учебната година в Испания започва и в условията на сериозна жега. Метеоролозите прогнозират, че максималните температури ще надхвърлят 36 градуса в източните, централните и южните райони на полуострова, както и на Балеарските острови. У нас днес храмов празник отбелязва манастира Рождество на Пресвета Богородица край Ямболското село Кабиле. Стотици вярващи от цяла Югоизточна България пристигат за малка Богородица в манастира, който известен с воздата от лечебното си аязмо. Сливенският митрополит Арсений заедно с други свещеници ще услужат литургия в 9 часа в църквата Свети Стефан, която се намира в новия корпус на манастира. Старият храм Рождество на Пресвета Богородица, който след 5 години ще отбележи един век от своето създаване, в момента е в ремонт. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Дунав загуби от Славия с 0-1 на градския стадион в Русе в матч от 8-я кръг на Първа лига. Иван Бурносусов отбеляза единствения гол след центриран от ъглов удар в 66-та минута. Гостите създадоха първата опасност още в първата минута, но Емил Стоев не намери целта. В 8-та минута Кириакос Антонио извърши нарушение срещу Иван Минчев, за което получи първоначално жълт картон. След преглед чрез системата VAR, обаче главният съдия Георги Стоянов промени решението си и показа червен картон на бранителя на домакин. Последваха ситуации пред двете врати. Радослав Апостолов стреля опасно в 60-та минута,

0: но не намери вратата. Вместо това Йоан Бурнусузов отбеляза гол за гостите малко след като влезе от резервната скамейка. В 66-та минута, след като бе оставен непокрит, прецентриран от ъгъл удар. В 77-та минута реферът Георги Стоянов показа втори жълти, респективно червен картон на Владимир Милетич, но след преглед с VAR прецени, че футболистът на Славия не е извършил нарушение и отмени първоначалното си решение. До края на матча не падна ново попадение и той приключи с успех за гостите от София.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Систива, единственият фунгицид за приложение върху семената, осигуряващ защита срещу семенни, коренови и листни болести в пшеница и ечемик.
0: Времето ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. В София около 29. По Черноморието между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево. В часовете преди обяд на места ще има ниска облачност. Ще духа до умерен вятър предимно от изток. В планините ще бъде слънчево. След обяд над Стара планина с разкъсана висока облачност. По високите части ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Между 8 и 16 часа ще се косят тревни площи по автомагистрала Струма в участъка между пътните възли Дъскалово и Долна Диканя от 19-я до 37-я километър. Дейностите ще се изпълняват поетапно двете посоки на движение, като ще се ограничава достъпът до аварийната лента. Между 8.30 и 16.30 часа ще се премахва излишна растителност и по автомагистрала Тракия в участъците от 0-я до 5-я километър и между 29-я и 34-я километър в Софийска област. Поетапно се ограничава преминаването в изпреварващата лента в двете посоки. Трафика ще се осъществява свободните ленти, като необходимо водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, 9 минути след 7 на Малка Богородица. Православната църква днес почита един от най-големите църковни празници, раждането на Божията майка Дева Мария, наричан още Рождество Богородично или Малка Богородица. И според традициите на този ден дамите приготвят празнична пита, не трябва да се шие, не трябва и да се тъче, не трябва и да се пере, въобще не трябва и да се работи, за да се запазят здрави децата. Аз съм Вера, започва Капучино с утрешният информационен блок на Радио Веселина на днешният 8 септември, когато освен Малка Богородица празнува и Хасково. Градът на Богородица, знаете, а освен това днес светът отбелязва и Международния ден на грамотността. От новините чухме, че изследването PISA ще покаже къде се намираме в световен мащаб. Въобще прекрасен 8 септември да имате, ден вторник и първият официален работен ден за тази седмица. За тези, които вчера са почивали. Започваме с музика. Най-добрият микс от песни е тук, специално подбран за вас, и следим важното от България, света и вашия град.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Пътувай с Радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Приятели, без авариен път на всички, които в този час вече са в своите автомобили в компанията на Радио Веселина 7.17 и след инфарктното пътуване вчера. Поглед към ситуацията по републиканската пътна мрежа тази сутрин. Спокойно за момента. И днес движението в участъка Казанлък-Калофер в района на Търничене при 285 км ще бъде само в една лента заради ремонтни дейности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, шофирите с повишено внимание и съобразена скорост както там, така и по пътя Кърджали-Маказа до петък в участъка от 324 в района на 324 км. Се извършват изкупни и насипни дейности, така че бъдете внимателни. Продължава реконструкцията в София на трамвайния релсов път по булевард Княгиня Мария Луиза между Опалченска и Козлодуй. До полунощ на 10 септември четвъртък променени са маршрутите на трамвайни линии с номера 6, 7, 12 и 27 на автобуси 60, 78, 213, 305 и 404, както и на нощна линия номер 2. А днес от 11 до 13 часа ще се ограничи движението по пътя София-Перник в участъка на пункт Владая до гара Владая. Ще се извършва инспекция по пътна безопасност. Всички превозни средства ще се пренасочват от кръстовището при контролния пункт Владая по улица Войнишко въстание през село Владая до кръстовището в района на гара Владая и обратно.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Систива. Твоята първа заявка за здрав посев. Единственият фунгицид за приложение върху семената за здрави и по-жизнено способни растения от саидба до пролетта. Систива осигурява защита срещу семенни, коренови и листни болести в житни култури. Инвестирайте в Систива през есента и спестете първия фунгицид през пролетта. Систива на по-добра цена. Вземете до 8,50 евро за литър. С сейф от BASF. Решение в земеделието България.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини

0: Бозмов и онлайн на ibek.bg.
1: Вау, сър, тези роял канинястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
2: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
1: Е, на това му се вика кралско промо.
3: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на chris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
10: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
11: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
12: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
13: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
14: Къде?
13: Е как къде? StoreBG.
15: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com и със съдействието на
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Добро утро, секунди преди 8 без 25 във вторник сутрин и отново честит празник на всички в Хасково, където ни слушат на 91.4. Към вас идваме във времето за добри новини.
2: С празнична литургия за днешния църковен празник Рождество Богородище ще започне програмата за Деня на Хасково. Службата ще се състои в катедралния храм Успение Богородично в областния град. Предвидени са и две изложби. Литературата не е музей в лоето на регионалната библиотека Христо Смирнески, както и с достоинство и вяра. Наръчно изработени макети на герба на Хасково от деца от школите по приложено изкуство, която ще бъде открита в фоето на зала Хасково в общината. Идеята да бъдат изработени макети на един от символите на Хасково и на регионалният исторически музей Ярд школа Дъга за място на творческото предизвикателство избрана една от най-красивите възрожденски къщи в Хасково – Кирковото училище. Концертът Хасково бъди благословен на камерен оркестър Хасково ще се състои на подхода към символа на града, монумента на Богородица с младенеца на хълма Ямача. А кулминацията на програмата е на културно-спортен комплекс Спартак с концерти на Борис Христов и Михаела Филева. Празничните прояви в Хасково продължават до 20 септември. За още добри новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Сега в Била. Печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Горнотракийска едросмляна лютеница Дерони за 2 евро и 29 цента. И бира Пиринско 2 литра за 1 евро и 15 цента. От 3 до 9 септември в Била.
4: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България. С 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
5: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
7: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
8: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
7: Ирем осигурява доставка до клиента.
8: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
7: Ирем – зранца от природата.
9: Практис – за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион – 49 евро. Гроздомелачка – 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис, направи си с нас!
10: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
11: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
12: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
13: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисеролива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
14: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
15: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
16: Къде?
15: Е как къде? StoreBG.
17: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
18: Веселина Ретро.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Саня Вучич в ефира на Радио Веселина. Добро утро, точно 10 минути остават до 8. И поздрави за всички, които вече се придвижват към работните си места. Свикнали сме да висим в задръстване и си мислим, че най-големите са тук в София, в големите градове като цяло в България. Да, обаче не е така, защото едно мащабно проучване, което обхванало 16 000 работещи в 16 европейски държави, сочи, че все повече време се пътува до работа с кола, това на територията на Европейския съюз. Като рекордьори за това са белгийците. Те прекарват средно по повече от 1 час на ден в пътуване до и от работното си място. Точното измерване 61 минути. Тенденцията важи в цяла Европа. Така след Белгия се нареждат Швеция с 57 минути, Ирландия с 56 на обратния полюс за служителите в Италия и Словения, които успяват да стигнат до работните си места и да се приберат съответно за 35 и 32 минути. България не влиза в това проучване, но на база на предишни изследвания ние се позиционираме в златната среда и дори малко под средното равнище за Европейския съюз. Ако еднопосочното пътуване средно за Европейския съюз е около 25 минути, българите пътуваме средно между 20 и 22 минути в една посока, така че няма нужда да мрънкаме. Не, че няма задръствания. По-добре да не мрънкаме. Изберете медицинска застраховка при пътуване в чужбина от SDI. Получавате бонус до 20% по-високи лимити на обезщетение над основните. Освен това има и подарък. 3 безплатни допълнителни покрития за загуба на багаж, за обща гражданска отговорност и разходи за правна помощ в чужбина. Застраховката е създадена по идея на SDI и се предлага ексклузивно само от SDI в техните офиси над 190 в цялата страна или онлайн. Застраховката покрива и злополука или внезапно заболяване. Предлага на клиента 24-часов специализиран кол-център и съдействие на български език, а цената на застраховката започва от 45 евроцента на ден. Повече подробности на sdi.bg.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: До 14 септември Централната избирателна комисия приема заявление от инициативните комитети за участие в президентските избори на 25 октомври. До 9 септември е срокът, в който се подават и документите от партии и коалиции. Днес предстои в София да се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вице-президент на предстоящите избори. До момента Йотова беше подкрепена от БСП и от Прогресивна България. От ВМРО също обявиха подкрепа за кандидат-президентската двойка Йотова Вълчев. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще даде началото на инициативата «Малките големи герои», която отличава деца и юноши, проявили доблестно поведение и изпълнили гражданския дълг. Целта на инициативата е да покаже и да възнагради добрия пример на фона на проявите на насилие и хулиганско поведение, обявиха от МВР. Вътрешният министър ще отличи деца и юноши, помагали за преодоляване на последствията от наводнението в село Струмяни. Най-малкият доброволец е само на 7 години. Отличени ще бъдат и младежи, помогнали за залавянето на мним полицай. Идеята за кампанията «Малките големи герои» дойде след срещата на министъра на вътрешните работи с 16-годишният Стилян Трендафилов и 17-годишният Тонислав Леков, които той отличи за спасяването на село Кошарица от голям пожар. Хиляди демонстранти се събраха в понеделник вечерта пред Бранденбургската врата в Берлин на протест срещу крайно дясната партия Алтернатива за Германия. Демонстрацията се проведе ден след убедителната победа на партията на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт. Демонстрантите издигнаха плакати с надписи «Фашизмът не е алтернатива, изпрете нацистите, край на расизма и социалните съкращения». Алтернатива за Германия спечели изборите с голяма преднина, но не успя да получи абсолютно мнозинство. Резултатът остави възможността партията да оглави за първи път регионално правителство в Германия. Канцлерът Фридрих Мерц призна, че е дълбоко шокиран от резултатите. Неговият християн-демократически съюз получи едва около 1%. Русия поднови тази нощ масираните удари срещу Киев след краткото спиране на атаките по време на посещението на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Двете страни се съгласиха да спрат ударите по столиците си за 3 дни, за да позволят посещенията на Уиткоф и Кушнер в Москва и Киев през уикенда. Русия атакува украинската столица с балистични ракети тази нощ. Съобщава се за 2 души, които са загинали и най-малко 6 ранени. Според украински медии, отпадащи от ломки дронове са били засегнати няколко жилищни сгради, училище и автомобили. Украина от своя страна атакува с дронове руския Саратовски регион, където има ранени. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. С 6 мача започва новият сезон в Шампионската лига. Голямото дерби от програмата е на Сантьяго Бернабел, където Реал Мадрид приема Интер. Двубой ще бъде специален за Жозе Мориньо, който отново е начало на испанския гранд и ще се изправи срещу Интер, клуба, с който спечели Шампионската лига през 2010 година. Наставник на нерадзорите е Кристиан Кило, който тогава бе футболист на италианския тим и игра на финала на същия стадион в Мадрид. Сериозен интерес предизвиква и двубоят между Порто и Манчестър Сити. Английският тим започна сезона във висшата лига убедително, макар до момента да не е срещал най-сериозните си възможни съперници. А за Порто основната цел остава защитата на шампионската титла на Португалия, но доброто представяне в европейските турнири също традиционно сред приоритетите на клуба. Аекът, на който отстрани Левски в квалификациите, ще открие участието си в най-престижният европейски клубен турнир с домакинство на австрийски.

0: българския ласк.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Времето ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. В София около 29. По Черноморието между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево. В часовете преди обяд на места ще има ниска облачност. Ще духа до умерен вятър предимно от изток. В планините ще бъде слънчево. След обяд над Стара планина с разкъсана висока облачност. По високите части ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. За смяна на преброителни камери временно ще се промени организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа на територията на Софийска област. Днес между 9 и 18 часа дейности ще се изпълняват на главния път в района на село Скаравена, като трафика ще се осъществява двупосочно в една лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
3: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Заедно започнахме днешният 8 септември. Добро утро, 9 минути след 8 и в новия час на Капучино. Седмицата се очертава с благоприятни планетни аспекти.

аспектия, какъв ще бъде днешния ден за отделните зоди, разбирате сега. Зодия Овен, с рогата напред тръгвате, ще проявявате склонност да спорите, може да кажете и нещо под влияние на афект, така че бъдете по-внимателни и бройте до 10 овни. Телци, трябва да бъдете последователни в действията си, ако искате да постигнете целите. Имате силно желание да така стигнете до върховете, но не го правете на всяка цена. Компромисите трябва да бъдат ваши спътници. Близнаци, събитията днес при вас извеждат на преден план въпроси, свързани с пари или лични отношения. Не е изключено по някакъв начин да се почувствате застрашени и да не може да овладеете емоциите си. По-кротко не позволявайте на инерцията да въздейства на разума. Раци, обърнете повече внимание на емоционалните си потребности. Част от личните ви планове ще отпаднат, но ще се появят нови възможности за професионални контакти. Не ги изпускайте. Зодия Лъв, здравият разум днес трябва да ви води. Въздържайте се от импулсивни решения, които могат да навредят на личните ви отношения и спазвайте правилата. Везни, въпросът за професионалното развитие излиза на дневен ред при вас. Възможно е да откажете някакъв проект или пък да възобновите работата по друг. Не прибързвайте, мислете повече преди да действате. Скорпиони, не е необходимо да правите кой знае какви усилия днес, за да получите това, което искате. Облагите сами си идват при вас. Ако някой ви е доса, обаче лесно ще си изпуснете нервите, така че контрол, скорпиони. Продължаваме с представителите на зодия Стрелец. Ще имате нужда от нещо, което днес да наруши рутината. Дали ще е нов проект, интересен човек или някакво пътуване, това ще бъде достатъчно. Денят е добър за всичко, което разширява хоризонтите ви. Зодия Козирог, търпението днес ще бъде вашата най-силна страна. Трябва да бъдете последователни, разумни. Не се притеснявайте, ако резултатът не дойде веднага. Бавното и сигурно действие ще се окаже най-бързият път за вас напред. Водолеи, отлични възможности за професионално израстване имате днес. Ако дадете всичко от себе си, ще избягвате всякакви недоразумения. Ще се радвате на блестящ успех. Завършваме с рибите, които, ако искат денят им да бъде вълнуващ, не трябва да се задоволяват с установеното и познатото. Не е изключено да се чувствате по-напрегнати и някои хора да ви дразнят. Не им обръщайте внимание, риби!

Капучино продължава също най-добрият микс от песни след малко в компанията на Мона и Любо Киров и техния дует Луна. В 8:18 обаче отскачаме до Варна. В аванс за първия учебен ден Делфинариума във Варна организира незабравимо морско приключение за най-малките. В понеделник на 14 септември децата до 12 години ще могат да посетят безплатно специалната инициатива на училище с делфините. Доли, Йоана, Бимбо, Кимбо и Флипър ще очакват своите малки посетители в 10:30, 12:00 и 15:30 часа. Програмата ще бъде допълнена с анимации и забавления за деца. Знаете колко интелигентни и социални са делфините. Пък тази инициатива е възможност за семействата с деца да прекарат време заедно на първи учебен ден, да се срещнат отблизо с едни от най-обичаните морски бозайници и да имат едно положително преживяване в началото на новата учебна година. Всичко това на 14 септември, безплатната инициатива на училище с делфините в Делфинариума във Варна.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: На вниманието на всички зърнопроизводители, на вниманието на разумните вложители. Като приложите сестива върху семената, реално защитавате стъблата и листата. Осигурете на посевите си ненадмината защита и нека съседът ви през пролетта да гледа, да се чуди и да пита. Толкова здрав и мощен посев. Как възможно е това само с третиране на семена? Само сега получавате оферта без алтернатива, като може да си вземете на по-добра цена. Сестива. До 8,50 евро за всеки литър сестива. Сейф от ЕСЕФ. Решение в земеделието. България.
2: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в част на Озон.бг.
3: Поръчката иде.
4: Алекса, прибирам се.
5: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
4: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
6: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
7: Матраци Блян.
8: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
7: Матраци Блян.

0: Този месец с отстъпки до 70%.
1: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
1: Такси.
0: Химакс Фарма представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
2: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: С Кеталго е по-добре.
2: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
3: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
4: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмед. 024-760-760.
5: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
7: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
8: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
9: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
10: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
11: Новата учебна година наближава. Време е за играта. Готови за училище. Регистрирай се на radioveselina.bg и ни кажи, ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното? Защо? Сподели твоята идея и може да спечелиш ваучер за оригинални маратонки или страхотна ученическа раница. Готови за училище с Радио Веселина.
10: С подкрепата на
12: shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Към Великобритания отиваме в следващите минути, защото днес си спомнят за кралица Елизабет II по повод четвъртата годишнина от смъртта й. Елизабет II почина на 96 годишна възраст на 8 септември 2022. Управляваше Обединеното кралство в продължение на 70 години и 214 дни. И като говорим за Великобритания, херцогът и херцогинята на Съсекс няма да бъдат работещи членове на кралското семейство, ще бъдат частни граждани и няма да могат да изпълняват официални ангажименти, въпреки че се завърнаха във Великобритания. Това става ясно от писмо, изпратено от името на крал Чарлз III, предава BBC. В документа се посочва, че принц Хари и Меган остават частни граждани, нямат право да използват обръщенията негово и нейно кралско височество. Решението потвърждава и договореностите им от 2020 година, когато двойката се отказа от официалните си задължения. Според писмото всички техни бъдещи публични прояви, както и благотворителна дейност, ще бъдат извършвани в лично качество, без те да представляват кралското семейство. В случай, че някой има въпроси относно официалното посрещане на Хари и Меган, или пък използването на публични средства, те трябва да се обръщат към Бъкингамския дворец. Знаете, двойката се завърна изненадващо във Великобритания това лято, заедно със своите деца Арчи и Лилибет. Очаква се Хари да продължи работата си с благотворителните организации. Отделно остават нерешени обаче споровете около охраната на Хари във Великобритания. От двореца уточняват, че въпросите за сигурността трябва да бъдат отправени към съответните полицейски органи. Тежка е царската корона, както се казва, в случая и кралската. Роксет, слушаме.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
3: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скролъжа търсиш работа?
4: Не, брат. Вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
3: И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
5: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
6: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
7: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
8: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
9: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
10: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
11: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
12: Това е ситушка.
11: А, от Мандра Ситово.
12: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
11: Онова гъстото и вкусното.
12: Истинското кисело мляко Ситово.
11: И любимото ми сирене.
12: Доброджанското сирене Ситово.
11: Млечни продукти Мандра Ситово.
12: Вкусът, който помниш от дете.
13: Димитрио, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
14: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
13: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
14: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
13: Проблема, Димитрие, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
14: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
15: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
16: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
17: Къде, къде?
16: Е как къде? В StoreBG.
18: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик – повече, отколкото очакваш.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Готови за училище с радио Веселина.
1: С подкрепата на shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
2: В ход е играта на Радио Веселина Готови за училище, от която четирима от вас ще спечелят ваучер. Трима ще спечелят ваучери на стойност 50 евро за оригинални маратонки, а четвърти ще грабне страхотна ученическа раница с принадлежности. Регистрирайте се на radioveselina.bg и ни кажете, ако може да добавите един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и защо. На 14 септември, в понеделник, ще изтеглим и победителите. Обръщам внимание на една от регистрациите. Янка Горанова от Варна ни е писала: дисциплина. Това е предметът, който тя би въвела и се мотивира така. За съжаление, в днешно време децата стават все по-недисциплинирани и своеволни. Един такъв нов предмет ще даде възможност да се промени тази ситуация. Милена Дякова от Хасково пише: може би предмет свързан с моралът и ценностите, с които аз съм израснала. Сегашните деца са адски неблагодарни, лишени от всякакъв морал и култура, независимо колко добре в кавички са възпитани според родителите им. Много са неблагодарни, не ценят и не уважават нищо, което са получили. Едно време, за да ми купят нещо, родителите ми трябваше да си го заслужа. А сега всичко им се поднася на готово. Те не учат защото трябва и това им е работата, а повечето го правят понеже трябва. Не съм толкова стара, имам две деца и точно отличен опит и виждане го пиша всичко това. Може би ако ги учат в училище, че нищо не идва даром и трябва да се уважава труда на родителите и това, което правят за децата си, би имало някакъв положителен ефект върху подрастващите ученици. Очакваме и вашето мнение. И късмет на всички, капучино приключва точно сега. 6 минути остават до новините в 9.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Продължава разследването за смъртта на едногодишното дете във Варна, което бе намерено на 30 август в безпомощно състояние в дома на свои близки. На адреса пристигнали екипи на полицията и спешна помощ, които установили, че детето е починало. Назначената съдебно-медицинска експертиза показала, че спрямо детето е извършено тежко престъпление и по тялото му има следи от травми. В хода на разследването органите на реда установили съпричастност на 33-годишна жена, която живеела на адреса и гледала детето срещу заплащане. Тя е била издирана и задържана. И днес продължава гасенето на пожар над Софийското село Антон. Всички екипи на службите, общо около 40 души са на терен, като в гасенето вчера участва и военен хеликоптер. Няма опасност за населението и населеното място. Ситуацията обаче остава сложна и изисква благоприятни условия за окончателното овладяване на пожара, съобщават от община Антон. Общо 182 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Няма пострадали по данни на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Противопожарните екипи са реагирали на 227 сигнала за произшествия и са извършили 40 спасителни дейности и помощни операции, от които 11 при катастрофи. Общо 11 алпинисти са загинали, а 6 са в неизвестност, след като са били затрупани от лавина в плисурата Безенги в Северен Кавказ. Според информацията, групата, засегната от инцидента, се е състояла от 33 души. От тях 11 са загинали, 10 са слезли самостоятелно, 6 са ранени и са настанени за лечение в болница, а 6 се издирват. В понеделник вечерта спасителната операция за издирването на изчезналите алпинисти беше прекратена до настъпването на светлата част на деня. Индонезийските власти отвориха летището в столицата Джакарта и още 4 летища в страната, които бяха затворени заради вулканичната пепел от изригването на Анак Ракатау, което започна в края на миналата седмица. Главното летище на Джакарта е било отворено днес, след като вятърът е разнесъл облаците от пепел. Предстои да бъде направена техническа оценка на състоянието на близо 180 самолета, които са били на летището при затварянето му. Пепел от вулкана Анак Ракатау, който се намира на остров между Ява и Суматра, покрай столицата и околните райони и доведе до затварянето на 8 летища. Повече от 340 000 пътници бяха засегнати. Само тази сутрин са били регистрирани 3 нови изригвания на вулкана. Айфеловата кула в Париж беше затворена за посетители вчера заради стачка, обявена срещу решение да бъдат отстранени жените служители по искане на хиндуистка религиозна група. Случаят предизвика възмущение във френската столица. Парижкият кмет Емануел Грегоар изрази подкрепата си за протестиращите служители, като обяви, че равенството между жени и мъже никога няма да свършва в подножието на нашите исторически паметници, нито където и да било другаде в този град, то трябва да важи навсякъде и за всекиго. Компанията, която управлява Айфеловата кула, е признала в изявление, че е взела погрешно решение. Не е ясно кога един от символите на Париж ще бъде отворен отново. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Националът на България за Купа Дейвис Александър Донски отпадна във втори кръг на турнира на двойки от откритото първенство на САЩ. 28-годишният българин и британецът Ян Хоински загубиха от Кристиан Харисън от САЩ и Нилс Купски от Великобритания с 6-7-3-6. Срещата продължи 73 минути. Участието на Александър Донски в Нью-Йорк беше дебют за него в турнирите от големия шлем. Той стане първият българин с победа в матч на двойки на US Open. Донски заема 90-то място в световната ранглиста при двойките, което и негово рекордно класиране. На сингъл поставеният под номер 1 Александър Зверев стигна до четвъртфиналите на US Open, след като

0: победи италянецът Лучано Дардери в 3 сета на централния корт Артараш. За разлика от предишните си два мача в турнира, завършили в 5 сета, сега шампионът от Ролан Гарос доминираше от началото до края. Следващият му съперник ще бъде холандският ветеран Ботик Ван де Зацхолп, който победи в 5 сета французина Артюр Жеа.
1: Времето се излъчва с подкрепата на
2: Форма Вита. Твоята баня.
0: Предимно слънчево ще бъде времето днес. Ще духа слаб в югоизточните райони и до умерен североизточен вятър. Температурите през деня ще са между 27 и 32 градуса. За района на София около 29. По Черноморието между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е около 24-26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево. До обяд на места ще има ниска облачност. Ще духа до умерен вятър предимно от изток. В планините ще бъде слънчево. След обяд над Стара планина с разкъсана висока облачност, по високите части ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Движението при километър 61 на пътя между Билка и Айтос в района на село Билка се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. На място има екип на пътна полиция, който регулира трафика. Между 9 и 18 часа ще се извършва смяна на преборителни камери в района на село Скравена. Трафикът ще се осъществява двупосочно в едната лента.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: сърцето си. Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: 26 от вас вчера заявиха желание за седмичната награда от 25 евро, която ще раздадем в петък, давайки верен отговор на въпросът от първи кръг. Каква ще е ситуацията днес и колко от вас ще се справят с моя въпрос, ще разберем в следващия час. Здравейте, 10 минути след

9, аз съм Вера. Започваме в 5 от 5. В света на ботаниката ви повеждам днес. Трябва да откриете един плод. Малък плод със сладък, но и доста специфичен вкус. Може да се консумира пресен, може да се консумира и изсушен. Това е плод, който се смята, че е истинска бомба с витамин С. Това е един от най-древните и лековити плодове на планетата и се смята, че идва от Китай, но вирее прекрасно и в България. Кой е този плод? 087-880-1080 е телефона, на който ви очаквам. Може да се включите с регистрации на сайта radioveselina.bg, за да дадете своето предположение. А право на участие имат всички навършили 18 години и тези, които не са печелили в изминалите 30 дни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение

0: Искаш още лепа Брена? Виж я на живо на 26 септември в Арена 4 Осмици. Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Играете много и различни предположения, получавам на мои отговори. Има и верни отговори, има обаче и неверни. Търсите един плод. Един малък плод, който някои наричат екзотичен. Не е капризно дърво, издържа дори на минус 30 градуса, но обича и много горещи зони. Плод, чието листа имат способността, ако ги сдъвчете, да парализират вкусовите ви рецептори за сладко, т.е. потискат глада на човек към сладкото. Едно вълшебно качество. Кой ли е този плод? 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
6: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 7 до 13 септември в Lidl 500 грама бяло грозде без семки за 79 цента с Lidl Plus и доматина клонка за евро и 49 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
7: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
8: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
7: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
8: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
9: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
10: Вау, сър, тези роял канинья стия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас, рай за непцето ни.
11: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
12: Е, на това му се вика кралско промо.
13: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884 3160. 60.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Стурнето. Ела и виж на една сцена.

Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Между 11 и 13 часа ще бъде спряно движението между София и Перник в участък от контролно-пропусквателния пункт Владая до гара Владая за извършване на инспекция по пътна безопасност. Превозните средства ще се пренасочват от кръстовището при пункта Владая по улица Войнишко въстание през село Владая до кръстовището с главния път в района на гара Владая и обратно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.
3: Сега светлини.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Последни две песни време останаха в рамките, на които ще трябва да откриете този плод, който съм скрила днес. Познат е в България, дори с няколко имена. Плод с овална форма, малък размер. Когато е пресен, има зелено кафяв цвят, а на вкус наподобява леко кисела ябълка. Когато обаче изсъхне, става тъмно червен, вкусът става много концентриран и сладък и наподобява

подобрява вкуса на формите. В традиционната китайска медицина се смята за плод, който балансира жизнената енергия чи, която и да е тя, и премахва стреса, успокоява ума. Много ползи има за здравето, ма за тях след малко. Кой е този плод? Очаквам ви последни две песни.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl заслужава си.
4: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
6: Смартфон Вселена представя.
7: Пак се започва.
8: Нов телефон?
7: Или нов смарт-часовник?
6: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
9: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
10: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
11: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.

0: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост. Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2 евро и 99. Повтаряме, 2 евро и 99. Защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
1: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
0: Те идват с багажа, ние идваме с решение. Вредителите се сменят, лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-195-95.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Един изключително полезен за целия организъм плод бях скрила днес. Както ви казах, бомба с витамин С. Съдържанието на витамин С в този плод е изумително. До 10-20 пъти по-високо, отколкото в лимоните и портокалите. И може да няколко плодчета да задоволят дневната нужда на организма от витамин С. Не е годжи бери, масово залитахте към годжи бери, не е шипка, не е киви. Това беше другия по-популярен отговор — киви. Имаше и всякакви други предположения. Говорим обаче за хинапът, или китайска форма, или барбарошка, или дзинзивка, както е познат още с тези наименования на територията на България. Хинап, много приложения, и пресен, и под формата на чай, и сушен може да се консумира. Детоксикация на кръвта, по-силни кости и стави, добро храносмилане, силна имунна система, при безсъние и стрес е изключително благотворно влияе. Казах ви, в Китай го използват за това. А и пък има изключително малко калории, но пък високо съдържание на протеини и фибри, и тези, които се хранят здравословно, могат да го прибавят в менюто си. 22 верни отговора получих. 22 от вас разпознаха хинапа и вече са в списъка за жребия, от който ще изтеглим в петък за спечелване на 25 евро. Утре нов кръг и нов въпрос. Тук играта 5 от 5 приключва. 12 са минутите оставащи до новините на Радио Веселинов 10. От мен, Вера, пожеланието за един много приятен и спокоен празничен вторник. Малка Богородица, не забравяйте.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Втори ден екипаж от 24-ти авиационна база Крумово с хеликоптер Кугър се включва в гасенето на големият пожар в Национален парк Централен Балкан на Софийското село Антон. Тежката машина излетя от авиобазата тази сутрин и с нея се извършва ключово гасене от въздух в пряка помощ на огнеборците, които вече цяла седмица се борят с пожара. Огънят пламна първоначално на 2 септември заради човешка небрежност. Според кмета на община Антон Андрей Симов, пожарът е предизвикан от изхвърлена неизгасена цигара. Малко преди избухването на пламъците в района са били забелязани групи берачи на боровинки, а в последствие на мястото, откъдето е тръгнал огънят, са открити десетки фасове. Фронтът на пожара се намирал на около 1800 метра над морска височина. Овладяването му е изключително сложно и изисква комбинирани усилия по въздух и суша. Засегнатата площ на Националния парк Централен Балкан вече надхвърля 100 декара. Към момента пожарът не е напълно локализиран и продължава да се развива на малки части от периметъра. Въпреки това, властите уверяват, че няма никаква пряка опасност за жителите на село Антон и съседните населени места. Цени на дизела по бензиностанциите от евро и 90 евро 95 цента за литър още следващата седмица прогнозират от Асоциацията на търговците, производителите, вносителите и превозвачи на горива. Пред БНТ Димитър Хаджи Димитров обяви, че не е голям оптимист, защото геополитическите рискове пред пазара на горивата остават. Ако конфликтите в Украина и в Близкия изток бъдат решени веднага, може би в рамките на месец ще имаме някакви по-нормални цени, прогнозира още Хаджи Димитров. Цените на петрола продължават да се повишават и днес, след като заплахите на Иран за ответни действия при нови американски атаки засилиха опасението от продължителен конфликт и прекъсване на доставките от Близкия изток, предава Reuters. Фючерсите на петрола сорт Брент поскъпнаха с 0,77% до 97,75 долара за барел. Американският лек суров петрол прибави 0,8% до 93,13 долара за барел. Крайно десни активисти влязоха в сблъсъци с английската полиция, след като се опитаха сами да спрат пристигането на няколко лодки с нелегални имигранти в Обединеното кралство. Те блокираха пристанищата в Дувър и Портсмут, където над 600 чужденци акостираха само в неделя. По-голямата част от политиците на острова осъдиха случилото се и заявиха, че това не е начинът за справяне с мигрантите. Има подозрение, че крайно десните активисти използват социалните мрежи, за да вдъхновяват млади хора за поради кални действия. Национална стачка ще парализира ЖП транспорта в Нидерландия утре. През целия ден няма да се движат влаковете заради плановете на правителството да съкрати разходите за социалното осигуряване. Изключение ще има за влака, който свързва централната ЖП гара в Амстердам, летище с Хипхол и Хофдорп. Международните влакове обаче няма да се движат по време на стачката. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Лацио победи с 2-1 като гост Удинезе в последния матч от третия кръг на италианската серия. Столичани направиха обрат последния четвърт час, за да съхранят пълният си актив от точки през новия сезон. Преди почивката гостите от Рим имаха късмет да запазят вратата си без попадение, но Йеспер Карострьом даде аванс на домакините в 49-та минута след диагонален шут. В 75-та минута натискът на римляните даде резултат и Давиде Фратези изравни с удар отблизо след подаване на Матия Цакани. Минути преди края на редовното време исландецът Алберт Гудмунсон дебютира в двубоя с глава, реализира победния гол за Лацио, който едва за трети път в историята започва първенството с 3 поредни успеха. Рома и шампионът Интер също имат пълен актив от 9 точки до момента.
1: Времето се излъчва с подкрепата на
3: Систива. Приложена през есента спестява първия фунгицид през пролетта.
2: Предимно слънчево ще бъде времето днес. Ще духа слаба в югоизточните райони и до умерен североизточен вятър. Температурите през деня ще са между 27 и 30.

0: 22 градуса. За района на София около 29. По Черноморието между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е около 24-26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево. До обяд на места ще има ниска облачност. Ще духа до умерен вятър предимно от изток. В планините ще бъде слънчево. След обяд над Стара планина с разкъсана висока облачност. По високите части ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Между 11 и 13 часа ще бъде спряно движението между София и Перник в участък от контролно-пропусквателния пункт Владая до гара Владая за извършване на инспекция по пътна безопасност. Превозните средства ще се пренасочват от кръстовището при пункта Владая по улица Войнишко въстание през село Владая до кръстовището с главния път в района на гара Владая и обратно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Добре ли е? Не е добре. Как ще не е добре? Супер добре. Здравейте и добър ден. Това е положението от ефира на Радио Веселина. Седмицата, една от двете, които ни предлагат само 4 работни дни. 8 септември. Напрежение се усеща във въздуха. Не знам. Освен хладната, нетипично лятна утрин, в същия момент движението се увеличило. Гледам на паркинга пред нашия офис. Колите са двойно от миналата седмица. Т.е. хората започват да се прибират. Ще стане истинска лудница, но пък живота е жив. А живият живот всъщност предлага точно това. Пъстрота, многообразие и всичко това ще бъде включено в днешното издание на VIP зона по Радио Веселина. Здравейте! Казахме 10.10, 8 септември. Положението е ясно. Започваме да разказваме истории, започваме да търсим, да налагаме, да развиваме и да подклаждаме доброто настроение с хубавата музика, като за начало избирам Моранди с Мис Кол. И разбира се, една препоръка. Да направите всичко възможно да се чувствате добре.

успехте. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона с Светлана.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Тайният глас на радио Веселина.
2: На есен с песен, както се казва, с много широки усмивки и, разбира се, възможността да печелите колкото се може повече награди от Радио Веселина. Да, и тази есен тайният глас на Радио Веселина се завръща. Знаете, с изречението «Аз съм тайният глас на Радио Веселина» е съставено от гласовете на три популярни личности. Питам ви, кои са те. Пускам ви микса от гласове, които вие трябва да чуете. Надявам се да разпознаете и всеки ден ви давам различни жокери, които вие до петък трябва да сумирате, да изчислите, да наредите, да обмислите и на база всичко, което се е случило, да дадете отговор. 25 евро е сумата, която в петък ще отлети към банковата сметка на един от позналите и тримте гласа. Така че днес стартираме с един ден по-късничко, но няма никакво значение. Избрала съм ви лесни гласове. Със сигурност ще се справите, слушате много внимателно, а след това... След това бързо в сайтът ни radioveselina.bg в тайният глас на Радио Веселина и се регистрирате, пишете дори само предположения, защото понякога предположението се оказва много верния усет. Така че смело напред с настроения и усмивки. Друго имаме ли? Нямаме.
3: Аз съм
4: тайният глас
3: на Радио Веселина.
2: И така, кои са тези гласове? Толкова са характерни, толкова са интересни. Първият глас е на една изключителна жена, която много слушаме в ефира на Радио Веселина. И фолклор и поп-фолк пее. Вторият глас е на един разкошен чаровник, който грабна една от наградите на Радио Веселина. А днес има разкошна новина, свързана с неговото име. Малко по-късно за тези, които я слушат, ще коментираме новината. И третия глас е на една много готина, секси, фитнес манячка, поп-фолк певица. Така, сега от ефира на Радио Веселина... Бела Яна, песента на Ива и Велислава Костадинови, рекламите и още много хубава музика.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Систива. Твоята първа заявка за здрав посев. Единственият фунгицид за приложение върху семената за здрави и по-жизненоспособни растения от сеитба до пролетта. Систива осигурява защита срещу семенни, коренови и листни болести в житни култури. Инвестирайте в Систива през есента и спестете първия фунгицид през пролетта. Систива на по-добра цена. Вземете до 8,50 евро за литър с сейф от BASF. Решение в земеделието България.
2: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света,
3: ще открия нещо ново,
2: ще бъда по-организирана.
3: Поне ще опитам.
2: С Сиела на училище!
4: Бъдещето започва от днес!
1: Неустоимият кебаб бургер с билет този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
6: Думате там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от Вигаз. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С Вигаз. Грижа, която се усеща.
7: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
8: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо си повтаряш естествено?

0: Естествено.
1: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
2: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
3: Новата учебна година наближава. Време е за играта. Готови за училище. Регистрирай се на radioveselina.bg и ни кажи, ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното? Защо? Сподели твоята идея и може да спечелиш ваучер за оригинални маратонки или страхотна ученическа раница. Готови за училище с Радио Веселина.
4: С подкрепата на
5: shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И сега продължаваме с Росана Ел Талисман, една песен, с която изпращам поздрави на всички избрали в днешния ден честотите на радио Веселина, усмивки, настроение и най-вече за Роби, изпълнителя Роби, който заедно с неговата съпруга сте в очакване на първото си детенце. Той и Пламена. Роби и Пламена очакват бебе, новината съобщи самия той в социалните мрежи. Само каква сладка двойка са. Много специално ги поздравя.

Поздравявам от ефира на радио Василина. В социалните мрежи прочетох съобщението. Време е да ви споделим нашата малка тайна. Очакваме най-голямото щастие. Ще ставаме мама и тати. Те сключиха брак през август миналата година. Налей, тихо, как, никъде. Заедно с други изпълнители се колаборират. Това са само част от неговите песни. Междувременно песента Налей спечели в първите годишни музикални награди на радио Василина за поп-песен. Поздравяваме горещо семейството и продължаваме с още много и хубава музика.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
5: Рънърс!
4: А да са издържливи или да са леки?
5: Рънърс!
4: Добре, последен въпрос.
5: Runners.
4: Май изборът е ясен.
6: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
7: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
8: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация.

0: конкуренция и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG!
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. 30 август. По-нова.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Лейзърмет 024-760-760.
6: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
7: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
6: Ирем осигурява доставка до клиента.
7: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
6: Ирем – зранца от природата.
8: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
9: Смартфон Вселена представя.
10: Пак се започва.
11: Нов телефон
10: или нов смарт часовник.
9: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
14: Сега в Била. Печено кефте от топлата витрина. 33 цента за брой. Горнотракийска едросмляна лютеница Дерони за 2 евро и 29 цента. И бира Пиринско 2 литра за 1 евро и 15 цента. От 3 до 9 септември в Била.
15: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
16: Веселина Фолк.
15: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Ах, тази песен ще ми се някой да направи проучване от песните на Преслава. Кои са тези, които всъщност държат сърцата на хората. Дяволско желание със сигурност ще бъде една от тях. Радвам се, че беше включена и в днешния плейлист. Продължаваме с още музика и с още настроение. Ви напомням, че след малко отново, след 12, няма да е много след малко, ще чуем тайният глас на Радио Веселина, играта, в която може да се включите още сега. Следете жокерите, които даваме. Междувременно куп други интересни акценти има в нашите социални мрежи, които също могат да носят награди и настроение на всички вас, така че не сменяйте честотите. Аз бързам за новините в 11, така че останете и след това с обедното шоу VIP зона по Радио Веселина.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Влака, движещ се по линията Силистра и Сперих, е блъснал кола с 4 младежи. Инцидентът е станал около 16.45 часа вчера на неохраняем ЖП Прелесви в Исперихското село Тодорово. Според предварителната информация, 18-годишната

0: шофьорка на леки автомобил не спира на червен сигнал на светофарната уредба и при преминаване през коловоза се стига до сблъсъка с влака. В автомобила се возили трима пътници на 15, 17 и 19 години, като всичките са от Исперих. След преглед местната болница установено, че са се разминали без сериозни травми. На 18-годишното момиче, което притежава шофьорска книжка от 4 месеца, е съставен акт. 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН започва от днес в централата на Световната организация в Нью-Йорк. Председател на сесията ще бъде министърът на външните работи на Бангладеш Халилур Рахман. Той пое щафетата от бившият германски министър на външните работи Аналена Бербок, която председателстваше юбилейната 80-та сесия. Темата на 81-та сесия ще бъде възстановяване на доверието, управление на трансформацията, организация на Обединените нации, която дава резултати за всички. Общите политически дебати в рамките на годишната сесия на ООН ще се състоят от 22 до 28 септември. В тях ще се включат представители на високо ниво на 193-те държави членки на Световната организация. Българската делегация ще бъде водена от президента Илияна Йотова. Саудитска Арабия осъди атаките на проиранските бунтовници хути срещу нейна територия, при които бяха ранени 73 души, и заяви, че ще предприеме всички необходими мерки, за да защити своя суверенитет. Сред пострадалите има жени и деца. Ударени са няколко района в южната част на страната, близо до границата с Йемен. Атаките предизвикаха пожари и временно прекъсване на работата на енергийни съоръжения. Саудитската коалиция определи атаките като опасна ескалация. Напрежението засилва риска за доставките на петрол и за корабоплаването в Червено море. Ответните мита на Канада върху американски стоки за милиарди долари влязоха в сила днес, докато търговската война между двете северноамерикански страни се изостря. Те обхващат стоманени алуминиеви продукти, както и млечни стоки като сирене. Ответната мярка на Канада идва седмици, след като президента на САЩ Доналд Тръмп наложи 50% мита върху сходна по стойност група канадски стоки заради това, което Вашингтон определи като дискриминационно отношение към американските производители на алкохол, автомобили и млечни продукти. Кръци отмъкнаха произведения за 10 милиона долара от музей, посветен на френският художник-импресионист Пьер Огюст Ренуар във Франция. Кметът на южния град Кан-Сюр-Мер съобщи, че двама кръци са проникнали в музея и са откраднали 4 произведения на изкуството, като при бягството си са изпуснали едното от тях. От общината оценяват стойността на откраднатите произведения на 9 милиона евро или 10 милиона долара. Властите започнаха разследване на кражбата. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Елена Рибакина продължава убедителното си представяне на US Open, след като за първи път кариерата си се класира на четвъртфиналите в Нью-Йорк. Казахстанката постигна категоричен успех над двукратната шампионка Номи Осака с 6-1, 6-4. Рибакина приключи двубоя с 29 печеливши удара, 7 аса и едва 17 непредизвикани грешки. На четвъртфиналите тя ще се изправи срещу Кин Уен Джан. Китайката поднесе една от изненадите на турнир от големия шлем, след като отстрани Ига Швионтек с 7-5-6-3, а преди това премина и през квалификациите. При победа в следващия кръг Елена Рибакина ще си осигури първото място в световната ранглиста при жените за първи път кариерата си. До четвърт финалите достигна американката Коко Гоф, след като се справи с сънародничката си Ива Йович с 6-1-6-4. Следващата и съперничка ще бъде Мира Андреева.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Слънчево ще бъде времето днес. Ще духа слаба в югоизточните райони до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. София около 29, по Черноморието между 24 и 27 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево с умерен вятър. В планините след обяд над Стара планина ще има разкъсана висока облачност. В средата на седмицата ще преобладава слънчево време. Сутрин на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд ще се развива купеста, по-значителна в четвъртък над Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Температурите бавно ще се повишават. Между 11 и 13 часа ще бъде спряно движението между София и Перник в участък от контролно-пропусквателния пункт Владая до гара Владая за извършване на инспекция по пътна безопасност. Превозните средства ще се пренасочват от

0: кръстовището при пункта Владая по улица Войнишко въстание през село Владая до кръстовището с главния път в района на гара Владая и обратно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Ето го и новия час с срещата ни в ефира на радио Веселина. Някакси понеделнишки се чуваме, макар че е вторник. Утре ще бъде интересна дата, ще се говори много по нея. 9 септември. Аз съм от поколението, което 9 септември лили ходихме на манифестации. Спомняш ли си? Стигнах до пионерче. Комсомолка беше ли ти? Беше... Не, чуди се. Добре, разбрахме. Не е необходимо да забравяме живота си, но важно е да оценим и да си вземем поука. Сега с Jenny Less Than A Lover по радио Веселина и още от най-добрият микс от песми.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона с Светлана.

0: Готови за училище с радио Веселина.
1: С подкрепата на shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
2: Да, готови за училище. Време не остана. Ето е тази седмица, последната от лятната ваканция и децата в българските училища се завръщат на чиновете. Което на практика е страхотно, от друга страна не толкова. Тях напълно ги разбирам, никога не ми се искало да започва училището, но пък си изкарвах добре, да ви кажа честно. Така или иначе, началото е трудно. Сега с усмивки и с настроение в днешния ден ви напомням, че продължава кампанията «Готови за училище», кампанията на Радио Веселина, която е за новата учебна година. И всъщност трима от участниците ще спечелят нашите награди. Ваучери на стойност 50 евро за оригинални маратонки. Друг ще грабне страхотната ученическа раница с принадлежности за своя ученик. Още сега влезте на radioveselina.bg и ни кажете, ако имате възможност да добавите един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното, защо според вас учениците трябва да го учат. Защо липсва в училище, а пък ще бъде полезен в живота. Наградите теглим на 14 септември, официалният първи учебен ден, и тази година тогава, между другото, и е кръстов ден. Да. И е ден на пожарникаря. Въобще много празници има на 14 септември и ще раздаваме и награди. Семейство и традиция е предметът, който предлага Христина Симеонова от град Хасково. И други слушатели са го предлагали. Семейство и традиция, хубав предмет е, да, да се учи детето на много неща извън семейството, защото то така или иначе вкъщи ги учи всичките тези неща. Знаете, каквото и да говориш на децата, не тежи толкова и не остава толкова вътре в тях като научено, колкото цялото това нещо го върши примерът. Така че за семейство и традиция е много важен примерът в семейството, а че да си го кажем в училище е хубаво, разбира се, че е хубаво. Back to the 90-те с Папи Ханс сега.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
3: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
4: Поръчката иде.
5: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
6: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
7: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
8: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
9: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
8: Напълнете раницата, облечете учениците.
9: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
10: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
11: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
12: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
13: Къде?
12: Е как къде? StoreBG.
14: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Storneto. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Да, интересни наръчници, които учат хората как да живеят. Между другото, в момента в Съединените американски щати ни от най-търсените видеа в интернет пространството са различни. Къде експерти, къде псевдоексперти, които учат хората как да живеят. Между другото, е много интересно, ако да речем от 1898 година или от 1952 година отвориш от тези съветници, наръчници, които учат предимно жените. Мъжете са си научени, че как иначе, как да се държат с мъжете, може да откриете безумни неща. Видях една много интересна статия, започнах да я чета и започнах да се чудя, боже, колко се е променил живота. Има примерно 100 начина да си намерите мъж от 1950-те години, без да влизам в подробности, като единият от съветите е: застанете в ъгъла и започнете тихо да плачете. Днес това дали върши работа, се чудя. Не знам. Да ви кажа честно, не се наемам да го коментирам, обаче пък за сметка на това имам да ви кажа нещо друго.

0: Много готино място, на което да си намерите подходящ партньор.
1: Това е Deep Zone със Светлана.
0: И това е мястото на концерта на Лепа Брена, музикантите, танцьорите и невероятното шоу, което ще поднесат на публиката. Кога? На 26 септември в зала Арена 4 Осмици. Ако искате да изживеете тази специална вечер, имате последна възможност. Влезте във Facebook страницата, намерете поста за играта и участвайте. Трябва да тагнете трима приятели, с които бихте гледали на живо Лепа Брена на 26 септември. Днес може да спечелиш. Пожелавам успех. Нека наградата грабне най-големият купунджия, според мен.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
5: Матраци Блян.
6: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
5: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
6: Матраци Блян.
5: За да се събуждате с усмивка.
7: Транспорт.

0: за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
1: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
4: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 7 до 13 септември в Lidl 500 грама бяло грозде без семки за 79 цента с Lidl Plus и доматина клонка за евро и 49 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
6: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас, рай за непцето ни.
7: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
8: Е, на това му се вика кралско промо.
9: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886 22-60-60.
10: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG.
12: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Сега във VIP зона по радио Веселина продължаваме с нещо интересно, което ми изпрати една наша редовна слушателка. Тя много често ми изпраща различни интересни послания. Следващите минути ще ви разкажа за нещата, които сме нормализирали, всъщност изобщо не са нормални. Като, например, че ядем абсолютно всякаква храна, която пътува хиляди километри, докато фермата до нас се бори да оцелее. Наричаме го удобство, дали е така. Пилеем милиони литри питейна вода за тревни площи, турим ги, за да растат по-бързо, после ги косим и ги изхвърляме и после пак турим. Пръскаме с отрова, защото е поникнало глухарче, примерно, или някакво друго растение в тревата. Появило се цвете на грешното място и обявяваме химическа война. Убиваме всяко насекомо, което не разпознаваме. После купуваме комплекти за пеперуди и се чудим защо вече не виждаме светулки. Събираме падналите листа в чували и ги изхвърляме, защото така е чисто, а после отиваме за да купим мулчитор, да заместим органичната материя, която вече сме махнали. Очакваме полезната храна да изглежда перфектно. Децата знаят стотици ютубърси, но не могат да назоват и пет растения пред дома си. Наричаме безпорядък двор пълен с живот, а той просто има естествена среда. Наричаме го прогрес, но този прогрес ни отдалечава от природата. Всъщност това е модерното, което всеки избира дали да е нормално.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Двама туристи, пострадали на различни места в Рила, са спасени при акции на планинската спасителна служба с участието на медицински хеликоптер. Мъж и жена са били транспортирани с един полет на въздушната линейка. Единият инцидент е станал в района на връх Мусала. Там планинските спасители достигнали до мъж с чупен крак и му оказали необходимата помощ. Почти по същото време спасителна акция е проведена и в района на 7-те рилски езера. Жена е получила фрактура на ръката и травми по лицето. След намесата на спасителите и двамата пострадали туристи са евакуирани от планината с медицинския хеликоптер. 16-годишно момче е задържано в Стара Загора за това, че е срязало гумите на 5 автомобила. Сигналът е подаден малко след полунощ. Мъж съобщил в първо районно управление, че е забелязал лица да режат гуми на автомобили по улица в града. Изпратените на място полицейски служители установили 5 леки автомобила с нанесени материални щети. В хода на работата по случая като извършител е установено 16-годишно момче. По случая образувано досъдебно производство по член от Наказателния кодекс. Кадрите от погребението на Радко Младич вчера в Белград бяха шокиращи. Това заявиха в съвместно изявление, публикувано в мрежата X, председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн и на Европейския съвет Антонио Кошта. Според тях, елементите на официална държавна подкрепа и присъствието на някои висши сръбски представители на погребението будят дълбоко съжаление и противоречат на ценностите, които стоят в основата на пътя на Сърбия към Европейския съюз. Двамата лидери на европейските институции припомнят, че Радко Младич беше осъден военно-престъпник, отговорен за геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството. Бившият командир на босненско-сръбската армия, наричан Касапин от Босна, почина в Хага, където излежаваше до животна присъда за геноцида в Сребреница и други престъпления. Италия преживя най-горещото си лято от 1950 година насам, надминавайки предишния рекорд, поставен през 2003 година, сочи анализ на Института по биоекономика към Националният изследователски съвет на Италия. Средната температура от 24,3 градуса, отчетена през това лято, надхвърля предишния рекорд от 23,6 градуса, поставен през 2003, заяви Лоренцо Арчидиако, изследовател в института. Август също беше най-горещият в историята на измерванията. Най-засегнати са били равнинните райони в северо-западната част на Италия и областите в Апенините. Институтът посочва, че голяма част от засегнатите територии се използват за земеделие, а по-високите температури и сушата в някои райони правят селско-стопанския сектор особено уязвим. Рим, Флоренция и Торино също са били многократно засегнати от горещи вълни през юни, юли и август тази година. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Европейският футбол ще почете жертвите на природните бедствия в Непал. Всички двубои от основната фаза в Шампионската лига през тази седмица ще започнат с минута мълчание. На мачовете от най-силният клубен турнир в света ще има и специални транспаранти, на които ще пише «Не сте сами, Непал». Шампионската лига започва тази вечер с 6 мача и продължава с още 6 в сряда и в четвъртък. Голямото дерби от програмата е на Сантьяго Бернабел, където от 22 часа Реал Мадрид приема Интер. Главен съдия на сблъсъка Майкъл Оливър. Двубоят е изключително интригуващ, тъй като бележи завръщането на Жозе Мориньо в Шампионската лига, начало на испанския гранд срещу отбора, с който постигна легендарния требъл през 2010 година. Реал ще бъде без наказаните Бернардо Силва, Едуардо Камавинга и Арда Гюлер, а Родриго, Рауло Асенсио, Ферлан Менди и Едер Милитао са контузени. Интер реши да не рискува здравето на ключовият си ляв защитник Федерико Ди Марко, който е с контузия и не пътува за Мадрид.
0: Времето се излъчва с подкрепата на
3: Форма Вита. Твоята баня.
2: Слънчево ще бъде времето днес. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. В София около 29, по Черноморието между 24 и 27 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево с умерен вятър. В планините след обяд на

0: Стара планина ще има разкъсана висока облачност. В средата на седмицата ще преобладава слънчево време. Сутрин на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд ще се развива купеста, по-значителна в четвъртък над Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Температурите бавно ще се повишават. Между 11 и 13 часа ще бъде спряно движението между София и Перник в участък от контролно-пропусквателния пункт Владая до гара Владая за извършване на инспекция по пътна безопасност. Превозните средства ще се пренасочват от кръстовището при пункта Владая по улица Войнишко въстание през село Владая до кръстовището с главния път в района на гара Владая и обратно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Да, днешното издание на VIP зона по радио Веселина е свързано с началото на седмицата с многото нови планове и куп неща, които трябва да съберем до края на тази, защото се оказва, че тази седмица е точно онзи вододел. Последна преди голямата лудница или може би по-голямата лудница от следващата, защото много хора започват да се подготвят за учебната година. Да ви кажа честно, чули се дали да включа една история в днешното издание на VIP зона. Ми ще я включа. Много интересна история има за първи учебен ден на принц Джордж в колежа Итън. Престижното учебно заведение са завършили и баща му, и чичо му, и редица други видни политически личности и популярни имена от шоу-бизнеса. Ще кажете, техният учебен ден не е подготвен от толкова много хора, предварително всичко се знае. Но така или иначе, Джордж е вторият поред по наследяване на трона. Месеци наред имаше спекулации за това кое училище ще посещава. В края на краищата семейството избра това традиционен вариант. Той ще живее в пансион, като училището разполага с 25 пансиона, с по 55 ученици, обгрижвани от персонал, ръководени от началник на пансиона, недалеч от семейния дом на принца в Уиндзор, но няма да се прибира през седмицата вкъщи. Някои момчета приемат с лекота пансиона, на други им е нужно време, за да свикнат, но както се казва, всяко момче ще бъде в единична стая, докато свикне. Така или иначе, на бъдещия престолонаследник, на бъдещия крал един ден, може би, ще му се налага да свиква с много неща.

Така или иначе не е нужно да отглеждате крал вкъщи, за да подходите с внимание и с разбиране към всичко това, което предстои на децата. Защото една от най-големите ваканции имаме, доколкото знам, в Европейския съюз, най-дългите ученически летни ваканции, което на практика означава, че децата са отвикнали и ще им трябва време да свикнат. Та може би това е трудната седмица, седмицата преди 14 и 15 септември, първия учебен ден, в която да проявите разбиране, търпение, но и хитрост. Защото много повече работят, отколкото налагането на нещо, знаете. Ето е и Майли Сайрус сега с Ен

двете. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

Сега към една история от Франция. Скриха жените служителки в Айфеловата кула заради религиозна група. Случаят предизвика обществено възмущение. Намесиха се чаки и политици. Наложи с Айфеловата кула временно да остане затворена. В събота група от около 100 души, свързани с индуистка организация, която посети парижката забележителност, и докато делегацията минава, жените са били помолени да напуснат работните си места, да бъдат заместени от мъже. Напрежението през уикенда много ескалира и тази сутрин персоналът реши първо да се срещне с ръководството, за да гарантира, че компанията никога повече няма да се отнася по този начин с жените, заяви синдикалната говорителка. В понеделник обектът беше затворен, служителките всъщност са се почувствали изключително неудобно, тъй като във Франция никой не може да каже на жените да станат невидими. Ръководството се извинило на служителите. Кметът на Париж се е намесил, написал е до служителите имейл, в който изразява разбираемо отношението си и тяхното възмущение и обеща да има разследване, да се осветлят фактите, довели до тези последствия, възможно най-скоро. Компанията, по която управлява Айфеловата кула, потвърди, че индийската делегация поискала посещението да бъде организирано по този начин, за да няма никакъв контакт с жени. На уебсайта си индуистката религиозна организация се описва като духовна общност от доброволци, отдадени на подобряването на обществото.

основана на индуистки ценности. Откримат и има големи храмове по света, включително в Лондон, в Лос-Анджелес, в Сидни. Така, много интересно ще бъде това нещо. Къде, какви правила се спазват и как се спазват, може би пък имат право. Нека, нали, експертите в следващите дни много такива ще си кажат мнението. Приятната компания на Кристин Секс ви предлагам сега. Заедно по радио Веселина.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Чисто е. Влизаме.
3: Спокойно, няма движение.
4: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
5: Не, само не това.
0: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
6: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
7: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
8: Давам му целувките.
7: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4.

0: Естествено.
1: Ама много съм гладен.
0: Естествено.
1: Защо се повтърш естествено?
0: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
2: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
3: Нова валута, същата мисия. И в евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация...
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
7: Това е ситушка.
1: А, от Мандра Ситово.
7: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
7: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
7: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
7: Вкусът, който помниш от дете.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
8: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Тайния глас на радио Веселина.
2: И така, днес започнахме. Жокерите още са малко. Имате възможност отново да се включите в играта Тайния глас на радио Веселина. Напомням как се случва това. Чувате изречението «Аз съм тайният глас на радио Веселина след малко». То е съставено от гласовете на три популярни личности. Задачата ви е чрез чуването и чрез жокерите, които давам, до петък да имате предположение чии са тези гласове. И преди да продължим, нека отново да ги чуем.
3: Аз съм
4: тайният глас
3: на радио Веселина.
2: Кои са тези три популярни личности? За първата изпълнителка казахме, че е изключително популярна от ефира на радио Веселина. Слушаме много нейните фолклорни и поп-фолк песни. Добавям един личен факт. Има син, вече е пораснал. Вторият глас е на един поп-изпълнител, който отскоро изгря на българската музикална сцена, но се справя много добре. Куп популярни песни направи и много-много дуети. Той често е в студиото на радио Веселина, за да ги представя днес. Имахме много готина положителна новина, свързана с него още в началото на предаването. И третия глас е на една българска поп-фолк певица, която е популярна фитнес манячка. Изглежда перфектно. Може би последните 6 месеца не е гостувала в студиото на радио Веселина. Има дъщеричка. Днес толкова. Много са жокерите. Ако сте бдителни, ще се сетите, че наистина жокерите са много. Още сега влезте в сайта ни radioveselina.bg и напишете в играта «Тайният глас на радио Веселина» своите предположения. Кои са гласовете на трите популярни личности от изречението «Аз съм тайният глас на радио Веселина».
3: Аз съм
4: тайният глас
3: на радио Веселина.
2: Със сигурност ще има днес верни отговори. Няма начин да няма. Ще проверя след малко.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
4: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
3: И няма влага, казваш?
4: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
5: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скролваш да търсиш работа?
6: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: И как е?
6: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
7: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
8: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
9: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
10: Ще открия нещо ново.
11: Ще бъда по-организирана.
12: Поне ще опитам.
13: С Сиела на училище!
14: Бъдещето започва от днес!
15: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъбрик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
16: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака БГ.
17: Красива баня.
16: Опасни мисли. Герака БГ. Герака БГ.
18: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
19: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
18: Тя е термопомпа МИД.

0: Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
1: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
0: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори.

0: бонуси. Кангару Транс 0884-316060.
1: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Окръжният съд в Пловдив отхвърли молбата на 17-годишния младеж от втората група задържани за убийството на младежкия хълм да обжалва задържането си под стража. Защитата беше изпуснала 3-дневния срок за обжалване и поиска този срок да бъде възстановен, за да има възможност за освобождаване на младежа от ареста, като се допусне ново разглеждане от апелативния съд като по-горна инстанция. Окръжните магистрати обаче отхвърлиха тази молба като неоснователна. При гледането на казуса в съда стана ясно, че адвоката на младежа е бил в отпуск, но в същото време присъствал на разпити на тинейджера. Възражения не са подали нито назначения служебен защитник, нито самия обвиняем, тъй като и той е имал такава възможност. Решението на окръжния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. 37-годишният Георги Кузев беше пребит жестоко и до смърт в началото на август от група младежи. Първоначално за тежкото престъпление бяха арестувани 5 души, сред които и 2 момичета. По-късно бяха задържани още 3. Всички те са в ареста. ГЕРБ обяви, че няма да влезе в битката за Дондуков 2 със собствен кандидат. Това решение беше взето на заседание на изпълнителната комисия на партията днес. Мотивите на комисията се припокриват в голямата си част с изразените в последните дни аргументи и от председателя на партията Бойко Борисов съобщиха от формацията. По-рано днес беше обявен брифинг на формацията, но по-късно той беше отменен, без да се посочва причина. След като от ГЕРБ не излъчват кандидат и ако не подкрепят никого, то това ще е исторически прецедент за партията, която досега участваше активно в президентските битки. Решението идва след дни на вътрешнопартийни дискусии и разнопосочни позиции, като лидера Бойко Борисов вече заяви, че лично той е против издигането на партийна кандидатура. Според него подобен ход би разделил проевропейския вот и би бил най-голямата услуга за Илияна Йотова. Крайният срок за регистрация на партии и коалиции за президентските избори изтича утре. Митнически служители в София са открили близо 28 литра течности за електронни цигари без акцизни бандероли. Стоката е била намерена при проверка на 9 куриерски пратки от Испания до българско дружество. Иззети са над 2300 флакона и 40 пълнителя с над 27 000 мл течност, както и 90 електронни устройства за пушене. От агенция Митници уточняват, че течностите за електронни цигари са акцизна стока и подлежат на специален режим. Предстои съставяне на акт за административно нарушение. През последния месец митническите служители са разкрили и друго депо с нелегални устройства и над 12 литра течност без документи за платен акциз и произход. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Христо Янев обяви, че ще напусне поста старши треньор на ЦСКА след утрешния матч за Суперкупата на България срещу Левски. Двубоя е от 18 часа.

0: часа и 30 минути на националния стадион. Янев заяви, че решението му е продиктувано от атаките и обидите срещу него и клуба, които според него създават напрежение и разединяват червената общност. Той подчерта, че не смята, че е направил нещо в ущърб на ЦСКА и че напуска с надеждата да свали напрежението от отбора. Като аргумент за свършената работа, Янев посочи, че за 11 месеца ЦСКА е спечелил купата на България, класирал се за основната фаза на Лигата на конференциите и е отстранил Макаби и Карабах. В първенството отбора е без загуба, намира се на добро място в класирането и според треньора има реален шанс за титлата. Янев заяви още, че ограниченията за трансфери са свързани с финансовия фейрплей, а съдийските решения също са повлияли на резултатите. Той даде за пример равенството 1-1 с Спартак във Варна, при което според него ЦСКА е бил лишен от дуспа. Специалиста благодари на собственика Валтер Папаски и на ръководството за доверието и заяви, че независимо от раздялата ще продължи да подкрепя ЦСКА.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Систива, единственият фунгицид за приложение върху семената, осигуряващ защита срещу семенни, коренови и листни болести в пшеница и ечемик.
0: Днес ще бъде предимно слънчево с слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток в североизточна България от югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 29. По Черноморието ще е предимно слънчево с умерен вятър предимно от изток. Максималните температури по морския бряг ще са между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Днес до 16 часа с химически вещества ще се обработва крайпътната растителност в участъка от 8 до 71 километър на магистрала Хемус в Софийска област. Работи се поетапно в двете посоки на движение, като временно ще се ограничава ползването на аварийната лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

днес на Малка Богородица. Здравейте и добър да е денят ви с Радио Веселина. Аз съм Денислав. Ще бъдем заедно до 15 часа в обедното издание на Честито, което започва сега. 0878-80-10-80. Това е телефонът за връзка с нас. Може да се поздравите също и през сайта radioveselina.bg. За начало Маристано и Нелина. Ще чуем и Жена твоих снова в изпълнение на Наташа Джорджевич. Така започва Честито с дата 8 септември. Останете с нас.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Продължаваме с Слави Трифонов и Коко Бен. Ти искам да бъдеш с мен. Ще слушаме и гръцка песен, както и Мачо Мен на Александра Приювич. С гръцката песен Йорданка Карабелева от село Червен брег, Дупнишка община. Поздравява всички, които слушат радио Веселина, и за екипът ни. Благодарим сърдечно. Поздрави и за вас. За Васил също отправяме поздрави с следващите песни. Здраве, късмет и хубав ден. Теодора иска нещо гръцко за нея и за всички слушатели. Хубав следобед желаем и на Теодора. Слушател в ефир сега. Вие сте, здравейте.
1: Здравейте, радио Веселина.
0: Заповядайте.
1: Казвам се Мартин. Искам да поздравя едни мои приятели. Те са семейство. Отново Оряхово са, Пенко и Снежа. Пожелавам им да са живи и здрави, много щастливи, с нещо народно. Може ли да кажа нещо във връзка с играта на радио Веселина?
0: Какво точно?
1: Ами, според мен е предметът, който...
0: Не, това в сайта можеш да го напишеш. В сайта radioveselina.bg, там можеш да направиш регистрация и да дадеш своето предположение. Сега продължаваме с Слави Трифонов и Коко Бен. Искам да бъдеш с мен и за патъшки отбор от село Пица, от инженер Диди и главен механик Борислав Гърнев. Поздрави за вас!

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни. От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
3: Е, на това му се вика кралско промо.
4: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
5: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
6: Поръчката иде. Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
7: На компютъра, пред телевизора, с таблета. Зрението ви е защитено с новите увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Комфорт във всеки поглед.
8: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Storneto. Ела и виж на една сцена

0: Vibe, the Vibe. Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.

Честито продължава. Аз съм Денислав. Очаквам ви на 0878-8010-80 и в сайта radioveselina.bg. Преслава ще слушаме с нейния машъп. След рекламите и Петрос и Аковидис Вале. Специални поздрави за шефката Ваня Петкова, която днес е рожденичка, за най-добрата, успешна и приветлива шефка Ваня Петкова от колектива на шивашката фирма в Татарево. Поздрави с много обич и с пожелание за океан от здраве.

Орел щастие и малко островче от грижи. Хубав празник желаем и на Мариана Кацарова. Честит рожден ден, да бъде жива и здрава и все така прекрасна. От колежките са поздравите. И за Елена, честит празник Сагапополи. Това пише Васията и я поздравява с много-много целувки. Слушаме вече Преслава и Машъп.

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, е последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса.

0: още днес на 0889-09-99-90. Селави. Това е животът.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 7 до 13 септември в Lidl 500 грама бяло грозде без семки за 79 цента с Lidl Plus и доматина клонка за евро и 49 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на kris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик – повече, отколкото очакваш.
6: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
7: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
8: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас. 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
9: И нали знаеш? В Торбегия ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Торбегия.
10: Къде?
9: Е как къде? Торбегия.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

15 минути остава до новините в 2 следобед. До тогава слушаме Лепо Брена с Лагария Лагара, след 1000 жени на Деси Слава, Морфула с Пали Пали и Джугани спава и с 300 жена. Димитър Ботев от село Крушево се обади, за да поздрави най-добрите магазинерки там, Бонка и Ангелинка, за кмета Айко, за неговата секретарка Румяна, за Еленка, Илиан и Нела. Поздрави от Митко и пожелания да бъдат здрави и щастливи. От горчивото захарче, специални поздрави за момичетата от една модна къща в Асеновград. Много здраве и да са все така работливи. Лепа Брена сега и Лагария Лагара и от Станислав и Йорданка. Поздрав за Иван и Елена от село Окоп. Иване, слушай Елена и я гледай като писано яйце, че момата е млада и хубава, пишат те. Кандидати дебнати зад последната къща в Окоп. Да не вземеш един ден да се прибереш и да намериш само чеклите и пред вратата и бележка, казвах ти аз. Живи, здрави и все така влюбени бъдете. Иван е умната, Окоп е малък, към светът е голям.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Пожара на територията на Национален парк Централен Балкан над село Антон в района на местността Сикириша, който възникна на 1 септември, все още не е напълно овладян и действията по гасенето му продължават. Това съобщиха от дирекция Национален парк Централен Балкан. За погасяването на пожара вече 8 ден на терен са мобилизирани всички служители от паркова охрана, а днес отново се включи и хеликоптер Кугър от базата в Крумово. По предварителни данни, пожара е обхванал площ от около 200 декара. Огъня е засегнал високопланинска растителност, включително горски площи с бял бор. Кмета на Софийското село Андрей Симов съобщи, че няма опасност за населението и населеното място, но ситуацията остава сложна. Приключи прочистването на района около завод Темко от невзривените боеприпаси и метални отломки след инцидента от 10 август, съобщиха от Министерството на отбраната. От 17 август до 3 септември специализирана инженерна група от сухопътните войски заедно с екип от Военно-медицинската академия са обследвали и обезопасили терена около външния периметър на завода. При проверката на площ от над 500 квадратни метра военнослужащите са открили 60 невзривени боеприпаса с различен калибър. Освен боеприпасите, екипа е събрал и предал на завода около 2 тона метални отломки. Взрива и последвалите пожари в складова база и околността на завода край село Белица възникнаха на 10 август. При инцидента нямаше жертви и пострадали. Окръжната прокуратура в Габрово продължава разследването за причините за пожара. Премиерът Румен Радев и министри от кабинета са на посещение в Тракия, икономическа зона, най-бързо развиващия се в страната индустриален район. Министър-председателят участва в официалното откриване на нови мощности в китайски завод за автомобилни части. Дружеството произвежда алуминиеви компоненти за водещи фирми в световната автомобилна индустрия. По-късно премиерът ще присъства и на първата копка на предприятие за производство на физиологичен разтвор и медицински консумативи край село Царацово. Инвестицията се очаква да достигне 7 милиона евро, като се планира създаването на 35 нови работни места. В края на посещението си в Пловдивския район, Румен Радев ще посети обект на околовръстния път, където на място ще провери напредъка по строителството. Унгария съобщи, че е изгонила 10 руски дипломати. Според съобщение

0: На външното министерство в Будапеща те са се занимавали с дейности в Унгария, които са недопустими за дипломати съгласно Виенската конвенция. Тя задължава чуждите представители да спазват законите на приемащата държава и им забранява да се месят във вътрешните работи на страната, в която са акредитирани. Унгарските власти не уточниха какви конкретни действия са извършвали дипломатите. Това решение защитава сигурността и суверенитета на Унгария. То не означава прекъсване на дипломатическите отношения с Русия. Унгария възнамерява да продължи необходимия диалог, основан на взаимно уважение и спазване на правилата, се добавя в съобщението. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Четвъртфиналистката от силния турнир по бадминтон в Шънджън, Китай, Калояна Налбантова записа ново рекордно класиране в публикуваната днес световна ранглиста. Българката изкачи 4 места и вече е 35-та в класацията при жените. Налбантова е с актив от 40 517 точки. В топ 100 при дамите има още една българка. Стефани Стоева слезе с 2 места и е на 86-то. На двойки жени Габриела и Стефани Стоеви отстъпиха една позиция и са 13-ти в света от днес.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, с слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток, в Североизточна България от югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 29. По Черноморието ще е предимно слънчево, с умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури по морския бряг ще са между 24 и 27 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса. В област София до 16 часа днес временно се ограничава изпреварващата лента на магистрала Тракия в посока Бургас от 0 до 5 км заради косене на тревни площи. Трафика се осъществява в активната лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Радио Веселина.

0: Честито!
1: Ето ни и във втория част на Честито. Аз съм Денислав. Телефонът за вас 087-880-1080. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Миле Китичи, копка ме копка, ще слушаме след малко. Преди това Пепи Христозова и момиче Бело Цървено. За село Гинци и махала Маркуловци отправяме поздрави сега. Бъдете живи и здрави всички, които ни слушате там, и хубав следобед. От шивашкия цех се включват, за да поздравят скъпата колежка Галя по случай рождения ден. Да е здрава, весела, щастлива и много обичана. Също така благодарим на вас за чудесното предаване, пишат всички от шивашкия цех. Благодарим, бъдете здрави и вие. Диджей Митко до грамата от село Куртово се обади, за да поздрави колегата си Бате Штерио. Всичко най-хубаво желаем и на него. Много щастие, късмет и лека работа. Пепи Христозова сега и момиче Бело Цървено.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Ако сте фенове на сръбската музика и по-специално на Лепа Брена, имате възможност да изживеете една специална вечер с най-големите хитове на Лепа Брена и разбира се с вашите любими приятели. Последна възможност имате днес да влезете в Facebook страницата ни, да намерите поста за играта и да участвате, като тагнете трима приятели, с които бихте гледали на живо Лепа Брена шоу на 26 септември в зала Арена 4 Осмици. Днес може да спечелиш билет за теб и твоята компания. А я ще слушаме с урок след урок. В честито ще има песени на Йордани Сагапитус и речи на Катерина Груич. Станислав, честити рождения ден на най-добрия комбайнер Радо от Ханово. С пожелание да смениш

работата комбайна, да бъде жив и здрав и да му е весел празника. Илиана Лазарова-Радонова се включва с поздрави и с пожелания на добър час. Мило мое, любимо Лазарче, бъди здрав и не се предавай пред никой. Само приказни моменти, с много любов и пожелания за късмет. Поздрави от мама. От Катя поздрав за Полинка от Русе, за Дани и за Милен, да са живи и здрави и хубав следобед желаем и на тях. Слушаме сега Урок след уроки. Ай-я!

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк. Веселина...
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
5: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus и играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
6: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен Трион, 49 евро. Гроздомелачка, 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис, направи си с нас!
7: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold

0: София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
0: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
0: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзър Мед. 024-760-760.
2: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-316060.
4: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
1: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
1: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: В следващите минути в честито Ивана и само веднъж се живее. След това ще чуем и Папагалос на Лефтерис Пантазис. Специални поздрави от името на Митко за неговото братче Васко от село Попово с най-коравия Джон. Да дава газ на браната, че сеялката ще го настигне. Това пише Митко. Хубав следобед желаем и на двама ви. Бъдете здрави и щастливи. Със следващите песни честитим рождения ден на Снежана Александрова. Здраве, щастие, късмет и хубав празник от нейните колежки. За Габи и за Диди, които в момента са на работа, лека смяна им пожелава добри. Още поздрави за цялата компания, която в момента ни слуша в Стара Загора, за Васко, Петя, Симона, Янко и Асен. Бъдете здрави и щастливи, весел следобед желаем и на вас. С следващите песни честитим рождения ден и на Ангел от неговото семейство. Те му желаят хубав да му е празника, много любов, щастие и сбъднати мечти. Обещахме Ивана и само веднъж се живее. Преди това обаче едно предизвикателство към вас.
1: Готови за училище с Радио Веселина.
2: С подкрепата на shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
0: Новата учебна година е все по-близо, а вие имате възможност да се включите в играта на Радио Веселина «Готови за училище». Трима от вас ще си спечелят ваучери на стойност 50 евро за оригинални маратонки, а друг пък ще грабне една страхотна ученическа раница с принадлежности за своя ученик. Какво трябва да направите? Веднага ви казвам. Влезте в сайта radioveselina.bg, регистрирайте се в играта «Готови за училище» и ни кажете, ако можете да добавите един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното защо? Предмет, който липсва в училище, а ще е много полезен в живота. Участвайте в играта, дайте своите предположения и на 14-ти, то по-скоро предложения, не предположения, предложения и идеи за предмет, който искате да бъде включен в учебната програма на 14 септември. Жребий ще определи четиримата победители. Късмет на всички!

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
2: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
3: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
2: Ирем осигурява доставка до клиента.
3: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
2: Ирем – зранца от природата.
4: Такси? Ох!
5: Химакс Фарма представя.
4: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
6: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
4: Ах, с Кеталго е по-добре.
6: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
7: Матраци Блян.
8: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
7: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
8: Матраци Блян.
7: За да се събуждате с усмивка.
9: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
10: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
11: Мамо, гладен съм!
12: Естествено!
11: Ама много съм гладен!
12: Естествено!
11: Защо се повтаряш естествено?
12: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
3: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
13: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Радио Веселина и за колегите от градския транспорт в Белгия. Лека и безаварийна смяна пожелава Бахтишен на колегите, а ние благодарим за поздравите. Момичетата на Латинка от град Смолян поздравяват най-веселата колежка. Това е Снежана Анчева по случай нейното пенсиониране. Много здраве, защото то е най-голямото богатство, и много спокойствие, защото именно то прави живота истински красив. Нека пенсионирането ти донесе повече време за любимите занимания и повече мигове на радост и щастие с обич от колежките и едно голямо на здраве. Следващия поздрав гласи: да хвана последния шанс да поздравя моята любов Петя Данаилова от Голяма Желязна. Поздравяваме я и нея, да е здрава и щастлива. Така завършва честито. Вие останете с Радио Веселина, предстоят ви още приятни минути с предаването Арт Усмивки в компанията на Мария, което започва веднага след новините в 15 часа. От мен Денислав, хубав следобед с най-добрият микс от песни и до чуване.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Рокади в правителството няма да има, това каза премиера Румен Радев пред журналисти в село Царацово, след като направи първа копка на ново предприятие за производство на физиологичен разтвор и медицински консумативи. Попитан дали са верни твърденията в някои медии, че в кабинета предстоят промени, премиера заяви, цитирам, медиите трябва да разпространяват факти, а не манипулации от партии и политически сили, които загубиха изборите и търсят начин някакси да се върнат в сферата на общественото внимание. По думите на Радев, всички министри продължават да работят за изпълнението на програмата на управляващите и за реформите, които вече са започнали. На въпрос как ще коментира решението на ГЕРБ да не издигнат кандидат за президент, премиера заяви, че не иска да се бърка в кухнята на ГЕРБ. Това си е тяхно решение, но знаете как ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко и печелеше избори. Явно времената се смениха, отбеляза Румен Радев. Подготовката за предстоящите президентски избори върви по план, това заяви говорителя на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова по време на брифинг на ЦИК във връзка с предстоящия вот на 25 октомври. През изминалата седмица ЦИК е назначила всички районни избирателни комисии в страната, като от 5 септември те вече са в работен режим. ЦИК е приела още правилата за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент. Определени са и правилата за издигане на кандидати, кандидатските листи, необходимите документи и срока за регистрация, както и регистрите и удостоверенията, обясни още говорителя на комисията. МВР отличи 10 деца, проявили смелост в трудни ситуации. Най-малкият награден е 7-годишният Владислав Стоянов, който заедно с баща си Димитър е помагал след наводнението в Струмяни. Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че започва инициативата «Малките големи герои», в която ще бъдат отличавани деца и юноши, проявили доблестно поведение и изпълнили гражданския си дълг. Целта на инициативата е да покаже и възнагради добрия пример на фона на проявите на насилие и хулиганско поведение. 4 картини на френския художник-импресионист Пьер Огюст Ренуар са били откраднати от неговия музей в Кан-сюр-Мер на Френската ривиера, като двамата крадци изпуснали две от тях при бягството си. Двамата са били засечени от камерите за видеонаблюдение на общината. Според местните власти, стойността на откраднатите произведения е около 9 милиона евро. Алармата в музея се включила малко преди 6 часа сутринта местно време. Полицията пристигнала на място само 5 минути по-късно. Но крадците вече били избягали. До момента те не са заловени. Кражбата е извършена по-малко от година след обира в Лувъра в Париж, при който бяха откраднати 8 предмета на стойност около 100 милиона долара. Четиримата за подозрение за обира на Лувъра бяха арестувани, но откраднатите предмети все още не са открити. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.

0: Левски влиза с настроение, увереност и добра кондиция в утрешния матч за Суперкупата на България срещу ЦСКА. Това заяви старши треньора на шампионите Хулио Веласкес на редовната пресконференция преди срещата. Двубоя от 18 часа и 30 минути на националния стадион Васил Левски. Сините спечелиха първите си 8 мача в първенството и се класираха за основната фаза на Лига Европа. Въпреки натоварената програма с по 2 мача седмично, Веласкес смята, че отборът е добре възстановен и физически подготвен. Той подчерта, че в финал няма фаворит, а ЦСКА разполага с много добри индивидуални футболисти. Испанският специалист заяви, че Левски ще разчита на игровия си план, добра организация и анализ на слабостите на съперника. Той призова играчите си да подходят със скромност и отдаденост, тъй като според него отбора, който по-добре се адаптира към матча, ще има по-голям шанс да спечели. Веласкес отбеляза и огромната подкрепа на феновете, които вече са изкупили билетите за двубоя.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, с слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток, в североизточна България от югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 29. По Черноморието ще е предимно слънчево, с умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури по морския бряг ще са между 24 и 27 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса. За смяна на преброителни камери временно се променя организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа на територията на Софийска област. Днес до 18 часа дейности се изпълняват на първокласния път в района на село Скравена, като трафика се осъществява двупосочно в една лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: на домашните любимци.
1: 8 минути след 3 след обед. Здравейте, аз съм Мария и във вторник винаги ми е много приятно да ви посрещна в рубриката ни Светът на домашните любимци. Днес ще ви споделя правилните съвети за хранене на домашни птици, особено папагали, защото много от нас отглеждат точно такива домашни любимци. Храненето им изисква внимание и разбиране на техните специфични хранителни нужди. Правилната диета е от съществено значение за тяхното здраве, дълголетие и благосъстояние. Затова ето някои основни съвети за хранене на тези цветни и енергични създания. На първо място е нужно да осигурите разнообразие от храни, включително специализирани птичи смеси, пресни плодове и много зеленчуци. Подходящата диета зависи от вида на птицата, нейните нужди и най-вече трябва да избягвате човешка храна. Защо, ще ви кажа след най-добрият микс от

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

Най-добрият микс от песни и само по радио Веселина и рубриката ни Светът на домашните любимци. Днес ви давам добри съвети за това как да храните домашните птици, особено ако отглеждате папагали. Задължително трябва да избягвате човешка храна, защото някои човешки храни могат да бъдат токсични за птиците, включително авокадо, шоколад, кофеин и особено алкохол. Включете в диетата им пресни плодове като ябълки, круши, банани и зеленчуци, като моркови, броколи и спанак. Но избягвайте плодове с високо съдържание на захар или пък киселини, като цитрусовите плодове. Задължително трябва да поддържате постоянен достъп до чиста и прясна вода. А как да се справите с семената? Към тяхната храна ще разберете след най-добрият микс от песни. Любо Киров идва сега и песента му там, да имате прекрасен следобед заедно с нас.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
4: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят.
3: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
4: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
3: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
5: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 7 до 13 септември в Lidl 500 грама бяло грозде без семки за 79 цента с Lidl Plus и домати на клонка за евро и 49 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
6: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
7: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
8: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Standec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Standec е твоето решение. Влез на standec.com и избери Standec. Всичко, което ти трябва, е тук.
9: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
10: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Торнето. Ела и виж на една сцена.

0: Vibe. Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И със съдействието на
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.

Най-добрият микс от песни винаги само по радио. Веселина, аз съм Мария и това е рубриката ни Светът на домашните любимци. Днес ви давам добри съвети за това как правилно да храните папагалите или домашните птици, които отглеждате. Стигаме до семената и зърнените храни. Докато семената могат да бъдат част от тяхната диета, те не бива да са основният компонент, тъй като често са високи на мазнини и ниски на витамини. Затова е добре да включите зърнени храни като просо и овес. А по отношение на добавките и витамините, преди да добавите такива, винаги се консултирате с ветеринарен лекар. Някои птици, особено тези, които снасят яйца, може да се нуждаят от допълнителен калций и витамини. А кои храни да избягвате? Ще научите след най-добрият микс от песни.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Вау, сър, тези роял канинния стия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
5: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
4: Е, на това му се вика кралско промо.
6: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
7: Поръчката иде.
8: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
9: Това е Ситушка.
8: От Мандра Ситово.
9: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
8: Онова гъстото и вкусното.
9: Истинското кисело мляко Ситово.
8: И любимото ми сирене.
9: Доброджанското сирене Ситово.
8: Млечни продукти Мандра Ситово.
9: Вкусът, който помниш от дете.
10: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
11: ОН Клиник подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
12: 21 години ОН Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
13: консултирай се сега.
11: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
12: ОН Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
9: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
14: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
9: Напълнете раницата, облечете учениците.
14: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
15: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
16: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
17: Къде?
16: Е как къде? StoreBG.
18: Нова валута, същата мисия. И в Евро, Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Винаги само най-добрият микс от песни и по радио Веселина. Аз съм Мария и това е финалът на днешната ни рубрика Светът на домашните любимци. Дадох ви някои добри съвети за това как да храните папагалите, които отглеждате, или друг вид домашни птици. Стигаме до много важен момент, в който да ви назовах опасните храни, които е нужно да избягвате. Пазете птиците си от потенциално опасни храни, като авокадо, чесън, лук и шоколад, които могат да бъдат токсични за тях. Също така избягвайте и храни с високо съдържание на сол и захар. Младите птици често се нуждаят от специална диета, която да поддържа тяхното бързо развитие. Това може да включва специализирани формули за хранене, предназначени именно за тях. Внимавайте за всякакви промени в хранителните навици, тъй като те могат да бъдат индикатор за здравословен проблем. Предлагайте разнообразие от храни, за да стимулирате интереса и да предотвратите хранителни дефицити. Редовните ветеринарни прегледи са важни за поддържането на здравето на вашата птица и за адаптиране на нейната диета при необходимост. Бъдете здрави и се радвайте за вашите домашни любимци. Дует Шик идват сега с Не мога без теб. 12 минутите до 16 и новините. Останете с мен.

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Спад на българските деветокласници по четене и

0: Тематика отчита международното изследване PISA 2025. Резултатите показват, че близо 60% от 15-годишните български ученици са под базовото равнище по двете дисциплини, а близо половината от деветокласниците са с сериозни дефицити по природни науки. Именно природните науки бяха в фокуса на последното издание на изследването, в което участват 91 държави. Проучването се провежда на всеки 3 години от Организацията за икономическо сътрудничество. На брифинг просветния министър професор Георги Вълчев отбеляза, че тези слаби резултати са обща отговорност и показват, че продължава да се задълбочава образователното неравенство в България. През следващите месеци ще бъдат предложени серия от мерки за подобряване на ситуацията, като те ще бъдат обсъдени, за да се приложат най-подходящите. Като допълнителни проблеми в образованието, ресорния министър посочи невладеенето на българския език, както и крайно либералните възгледи, навлезли в българските училища. Вълчев категорично се обяви за промяна на принципа «Парите следват ученика» и акцентира върху единен подход при оценяването, така че да се отчитат както слабите, така и силните страни на децата. Ускоряване на изграждането на околовръстния път на Пловдив е сред приоритетите на правителството. Премиера Румен Радев заяви, че забавенето на проекта вече 4 години затруднява инвестициите и икономическата дейност и създава рискове за безопасността. Регионалният министър Иван Шишков увери, че се работи за завършване на 14-километровото трасе до края на октомври следващата година. Проекта се преработва, тъй като последния план е от 2017 година, а за част от западния участък предстоят процедури по подробния устройствен план. Затова за сега не може да бъде посочена окончателна стойност на обекта. Радев съобщи още, че правителството работи за изчистване на стари държавни задължения, които продължават да натоварват бюджета. Предстои и анализ на най-важните пътни и транспортни обекти в страната, част от които се предвижда да бъдат финансирани от държавата, а други отдадени на концесия. Германската полиция е задържала заподозрян за серията от саботажи срещу обекти от енергийната мрежа на страната. Според полицията, задържание е на 48 години. Мъжът е роден в малък град в провинция Северен Рейн-Вестфалия, където бяха извършени по-голямата част от саботажните дейности. Арестът е бил извършен след няколко дневно разследване на поредица от инциденти в района на големи енергийни обекти в страната. Полицията започна издирването на извършителя, след като той изпрати серия от писма, в които поемаше отговорност за атаките. Писмата бяха адресирани до медии и до властите. Мотивите му са били свързани с борбата срещу глобалното затопляне. В писмата мъжът критикувал производството на електричество от изкопаеми горива. Предполага се, че за подозрение е използвал самоделни средства за изстрелване на взривни устройства срещу високоволтови електропроводи, като по този начин е искал да предизвика късо съединение на две места в провинциите Северен Рейн-Вестфалия и Бранденбург миналата седмица. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще играе отново за националния отбор за Купа Дейвис след 11-годишна пауза. Това потвърдиха днес от ръководството на Българската федерация по тенис на пресконференция. 35-годишният Димитров ще бъде първа ракета на страната при гостуването на Дания в Копенхаген на 18 и 19 септември в матча от световна група 1. Последното участие на българина в националната селекция за Купа Дейвис беше през лятото на 2015, когато той помогна за успеха с 5-0 над Люксембург в група 2 на зона Европа-Африка, а с това си осигури олимпийска квота за летните игри в Рио през 2016. Димитров има общо 16 победи и една загуба на сингъл, както и 4 успеха и 3 поражения на двойки в отборния турнир. В състава на България за двубоя срещу датчаните капитана Валентин Димов е включил още Александър Донски, Пьотър Несторов, Илиан Радулов и Александър Василев, а шампиона при юношите от Уимбълдън и от откритото първенство на Съединените щати за миналия сезон Иван Иванов също ще пътува за Копенхаген, но ще бъде резерва.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. Продуктите от Домко.
0: Утре ще бъде предимно слънчево, преди обяд на места в източните райони с ниска облачност. В часовете след обед, главно над планините

0: В Западна България ще се развива купеста облачност. Вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево с умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще са между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода ще е около 25 градуса. На 10 септември ще се извършва подмяна на тол камера при 325-я километър на първокласния път в района на село Баланово, област Кюстендил. За изпълнение на дейностите от 9 до 18 часа поетапно ще се ограничава движението в лентата в посока Благоевград, като трафика ще преминава двупосочно в свободната лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Ето ни в този час, в който имаме по-близки срещи с вас през Фейсбук страницата на Радио Веселина и нашия ефирен телефон. И днес вече съм поставила интересен арт въпрос към нашата Фейсбук страница, който очаква вашите коментари, така че заповядайте. Днес ви питам, кое е най-необичайното произведение на изкуството, което сте виждали? Може да е в музей или пък на улицата, или дори нещо, което сте направили като дете и днес бихте определили като модерно изкуство. Заповядайте, нямам търпение да чуя и да прочета вашите коментари, защото в петък към края на часа

Някой от вас печели чудесен подарък, осигурена книга от нашите любезни партньори. И така, представете си, уважаеми, че влизате в музей. Очаквате картини, скулптури и красиви пейзажи, нали? А вместо това виждате един банан, залепен с тиксо. Или пък писсуар. И първата ви мисъл, вероятно, ще бъде: това изкуство ли е? Точно този въпрос ще си зададем днес в Арт усмивки, защото ще ви срещна с едни от най-необичайните произведения в историята на изкуството. И може би накрая ще се окаже, че най-важното е не е как изглежда едно произведение, а какво ни кара да си мислим. Първо ще ви срещна с бананът, който стана изкуство. Започваме с това произведение, което изглежда толкова обикновено, че вероятно всеки от нас може да го създаде за около минута. Банан, залепен с тиксо към стената. Това е камидиан на италианския художник Капелан. Когато произведението се появява през 2019 година, предизвиква огромен интерес. Но тук има една прекрасна подробност. Бананът не е вечен. Той се разваля и трябва да бъде заменен. Тоест, произведението всъщност не е самият банан, а идеята, сертификатът и начинът, по който трябва да бъде представено. И тук вече отиваме към големия въпрос. Къде точно се намира изкуството? В предмета или в идеята? След малко пък ще ви разкажа за един писсуар, който също влезе в историята на изкуството. Но това след най-добрият микс от песни.

успехте. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15.

Само по радио Василина може да чуете най-добрият микс от песни Орлин Павлов и песента му сам ще слушаме след малко. А в днешния прекрасен час на Арт Усмивки ви разказвам за едни от най-необичайните произведения на изкуството и сега ще ви представя писуарът, който влезе в историята. Годината е 1917. Марсел Дюшан изпраща за изложба един обикновен фабрично произведен писуар. Обръща го, поставя го като произведение на изкуството и го подписва със своето име. И още интересни детайли по това. Организаторите категорично отказват да го изложат. И именно този скандал превръща писуара в едно от най-важните произведения на модерното изкуство. Тогава Дюшан поставя въпросът: трябва ли художникът непременно да създаде предмета със своите ръце, за да бъде той произведение на изкуството? А сега още по нещо необичайно. Това е музиката, в която няма нито една изсвирена нота. Представете си един пианист, който сяда пред пианото и не свири нито една нота. Произведението се казва 433 на американския композитор Джон Кейдж. При премиерата през 1952 година пианистът Дейвид Тюдор сяда пред инструмента и не произвежда умишлено звуци в продължение на 4 минути и 33 секунди. Залата не е тиха. Чуват се шумовете на публиката, движението и звуците от околната

среда. И точно това става част от неговото произведение. Кейдж казва: слушайте света около себе си. И това е един прекрасен въпрос и към всички, дали всъщност тишината може да бъде музика. Кое е най-необичайното произведение на изкуството, което сте виждали? Това ви питам днес и благодаря за вашите коментари към нашата Facebook страница и на ефирният ни телефон. Силвия споделя: една странна скулптура на улицата, която първо помислих за истински предмет. А Моника пък добавя за залепения стик Субанан, за който вече ви разказах. Има още необичайни произведения на изкуството, за които да ви разкажа, но това след най-добрият микс от песни.

0: сам. Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 7 до 13 септември в Lidl 500 грама бяло грозде без семки за 79 цента с Lidl Plus и доматина клонка за евро и 49 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
0: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
2: Матраци Блян.
1: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
2: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.

0: Сиблян.
1: За да се събуждате с усмивка.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
4: Димитри, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтъню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай играс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
5: Свежест всеки ден с Liebherr от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Зора и на zora.bg.
6: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
7: Неустоимият кебаб-бургер с пиле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер.
8: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
9: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
10: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижда една сцена

0: Vibe. Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И със съдействието на...
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днес реших да ви разкажа за някои от най-необичайните произведения на изкуството и сега отново ви връщам към Марсел Дюшан, който стана много известен след като залепи един банан на стената с Тиксо. Но сега през 1913 година той поставя велосипедно колело върху табуретка. На пръв поглед предмет, който просто стои в ателието, но Дюшан го превръща в произведение на изкуството. Самият по-късно разказва, че движението на колелото го забавлявало и му напомняло за движението на пламъците в камината. И това произведение на изкуството отново става с световна значимост. Та по този повод, кое е най-необичайното произведение на изкуството, което сте виждали, това ви питам днес. Ренета се включва и споделя. При посещението ми в Париж останах изумена от световно известната стъклена пирамида на Лувъра. Това е едно от онези произведения, които на живота грабват с необичайния си сблъсък между класика и смел съвременен дизайн. Благодаря, продължете в този дух и в петък някой от вас ще получи книга като подарък от любезните ни партньори. А сега още хубава музика тук.

0: слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
6: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
7: Прегледай се в Лейзърмед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмед. 4 филиала в България и Сърбия.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
10: Алекса, прибирам се.
11: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
10: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
12: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
13: Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2 евро и 99. Повтаряме, 2 евро и 99. Защото в Бъргър Кинг

0: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Сеца на живо в София.

0: 7 ноември, Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: най-добрият микс от песни и по радио. Веселина и финалът на този час. Благодаря за прекрасните коментари, които споделихте с мен по повод въпроса, кое е най-необичайното произведение на изкуството, което сте виждали. Джей се включва и пише: най-необичайното такова беше една картина, на която от пръв поглед сякаш нямаше нищо особено, само петна и линии. Но когато разбрах всъщност какво е изобразено и каква история стои зад нея, започнах да я гледам по съвсем различен начин. В петък някой от вас ще получи книга като подарък от любезните ни партньори, а сега получавате още приятни емоции тук.
1: Готови за училище с радио Веселина.
2: С подкрепата на shopsector.com — онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
0: Новата учебна година наближава. Време за играта на радио Веселина. Готови за училище. Трима от вас ще спечелят вау

ваучери на стойност 50 евро за оригинални маратонки, а друг път ще грабне страхотна ученическа раница с принадлежности за своя ученик. Направете регистрация на radioveselina.bg и ни кажете, ако можете да добавите един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното защо. Предмет, който липсва в училище, а ще е много полезен за живота. И на 14 септември жребий ще определи четиримата победители. Желаем късмет на всички и благодарим за вашите регистрации. Биляна от Велико Търново пише: бих добавила практически умения за живота, като готвене, първа помощ, шиене, ремонт на дребни неща и други полезни умения, защото тези умения са ни нужни в ежедневието, но често не ги учим в училище. Благодаря, а сега още хубава музика тук, Кристина Димитрова и Фиеста. 6 минути до 17 и новините.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Целта на правителството никога не е била намаляване на цените, а да се спре темпа на покачването им. Това каза премиера Румен Радев пред журналисти в Пловдив. Той посочи, че според статистиката през последните два месеца има дори спад от около 1% при хранителните стоки. Премиера изтъкна, че българските власти няма как да влияят на цените на горивата и на други стоки. Трябва обаче да има яснота как се формират тези цени при хранителните стоки и на базата на тази информация контролните органи да насочват своето въздействие към всички нелоялни търговци, посочи Радев. Той припомни и приетите промени, свързани с Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията, както и мерките за по-голяма прозрачност при ценообразуването по цялата хранителна верига. Когато този процес приключи, ще имаме много по-голям контрол върху всички необосновани надценки, каза още той. ГЕРБ обвиниха управляващите в опит да прехвърлят разходи от тази към миналата година, за да бъде увеличен отчетения дефицит за 2025 година. Бившия финансов министър Теменушка Петкова заяви, че става дума за разходи по договори на Агенция Пътна инфраструктура, които според ГЕРБ са извършени или предстои да бъдат извършени, но се прави опит да бъдат отчетени като разход за миналата година. От партията ще сигнализират компетентните институции за случая. По повод решението на ГЕРБ да не издига свои кандидати за президент и вицепрезидент за предстоящите на 25 октомври избори, Теменушка Петкова коментира, че то е взето от изпълнителната комисия. Тя добави, че партията няма и да подкрепи никой от кандидатите, защото ако някой иска подкрепа, трябвало да я поиска официално. От ГЕРБ посочват, че мотивите за решението съвпадат с позицията, изразявана през последните дни от лидера на партията Бойко Борисов. Той заяви, че отделна кандидатура на ГЕРБ може да раздели проевропейския вод и да улесни победата на Илияна Йотова. Румънските служби са задържали руски гражданин по подозрение в шпионаж и са осуетили подготвена саботажна операция на територията на страната. Това съобщи Румънската служба за разузнаване. Мъжът живеел в Румъния и бил наблюдаван от службите от февруари тази година. Последвалото мащабно разследване е установило, че той събира информация за обекти със стратегическо значение. По данни на румънското разузнаване, руският гражданин е снимал комуникационни центрове, военни бази, използвани от съюзниците от НАТО, обекти на структурите за отбрана и национална сигурност, както и критична инфраструктура. Разследващите твърдят, че мъжът е получавал инструкции чрез посредник. Сред поставените му задачи е било за

0: Снемането на стратегически военни обекти, включително украински товарни самолети Антонов, по време на престоя им в Румъния. В резултат на съвместни действия с партньорски служби извън страната е била предотвратена саботажна акция. Не се съобщават подробности каква точно е била планираната атака и кой обект е бил нейната цел. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Левски влиза с настроение, увереност и добра кондиция в утрешния матч за Суперкупата на България срещу ЦСКА. Това заяви старши треньора на шампионите Хулио Веласкес на редовната пресконференция преди срещата. Двубоя от 18 часа и 30 минути на националния стадион Васил Левски. Сините спечелиха първите си 8 мача в първенството и се класираха за основната фаза на Лига Европа. Въпреки натоварената програма с по 2 мача седмично, Веласкес смята, че отбора е добре възстановен физически подготвен. Той подчерта, че в финал няма фаворит, а ЦСКА разполага с много добри индивидуални футболисти. Испанският специалист заяви, че Левски ще разчита на игровия си план, добра организация и анализ на слабостите на съперника. Той призова играчите си да подходят със скромност и отдаденост, тъй като според него отбора, който по-добре се адаптира към матча, ще има по-голям шанс да спечели. Веласкес отбеляза и огромната подкрепа на феновете, които вече са изкупили билетите за двубоя.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Систива. Приложена през есента спестява първия фунгицид през пролетта.
0: Утре ще бъде предимно слънчево, преди обяд на места в източните райони с ниска облачност. В часовете след обед, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста облачност. Вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево с умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще са между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода ще е около 25 градуса. За смяна на преброителни камери временно се променя организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа на територията на Софийска област. Днес до 18 часа дейности се изпълняват на първокласния път в района на село Скравена, като трафика се осъществява двупосочно в една лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: След 17 парт усмивки е ред за нашето интервю. Винаги ми е много приятно да сме гости в троянското село Орешак. Там ще се случи нещо много красиво, за което сега ще ни разкаже Доротея Иванова, която е управител на Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата. Здравейте и добре дошла!
2: Здравейте, благодаря както винаги за вниманието към нашите събития, за проявения интерес и се надявам това, което организираме и тази година, отново да бъде интересно за слушателите и да се срещнем всички тук на място в Орешак.
1: Слушаме ви да ни разкажете за изложбата конкурс «Троянски майстор, форми и шарки».
2: Точно така, тази година ни предстои на 9 септември от 6 часа в зала керамика на Националното изложение тук в комплекса да откриеме 13-тото издание на «Троянски майстор». Един конкурс, който всеки път казвам и без това да е най-важното, но не е за подценяване, наистина конкурс с много дълга традиция. 1977 година е първото му издание, от тогава до днес той се провежда с известни прекъсвания, случват се някои промени в формите, по които се провежда, но той никога не променя мисията си. Именно да привлича вниманието към това, че керамичното изкуство тук в района е жизнено и че има много съвременни носители и продължители на традициите, които ние пазим в областта на керамиката.
1: Настоящото издание е в подкрепа на инициативата за вписване на троянската керамика в списъка на нематериално културно наследство на ЮНЕСКО. Така че можете какво да чуете от моя гост, но това след най-добрия микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Арт Усмивки днес гостува на троянското село Ореша, където утре там предстои да се открие изложба, конкурс, наречена Троянски майстор, форми и шарки в национално изложение на художествените занаяти и изкуствата. Моя гост е управителят на тази културна институция, госпожа Доротея Гюрджийска Иванова. Има още какво да чуем от нея сега.
1: Провеждаме конкурса в две паралелни категории, освен съвременната керамика, която се радва на по-голям брой артисти, не само от Троян, от района. Тази категория при нас е без ограничения по отношение на техника и форми. Провеждаме независимо една от друга и категорията традиционна керамика, в която даваме поле за изява на майстори и на артисти, които се изявяват в полето на традиционните форми. Всички тези шарки на там препраща и заглавието ни тази година, форми и шарки. Всичко това, което ние познаваме и пазим като традиции, емблемите на Трояна, до някъде и на страната ни като троянската керамика, всъщност до голяма степен са позабравени, встрани остават от галериите, а

0: те имат много високо майсторство и предизвикват и много голям интерес сред посетителите, така че тази посока, която зададохме миналата година, си я спазваме. Имаме участници и в традиционната категория, и в съвременната керамика, разбира се. Заедно ги показваме в една обща изложба и резултатът беше много положителен от миналото издание.
1: Какво още ще се случи утре, ще чуете от моя гост след най-добрия микс от песни. Останете с нас!

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа. И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи

0: офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
1: SDI. Помага ти и в чужбина.
2: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
5: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
6: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
7: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
6: Напълнете раницата, облечете учениците.
7: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
8: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
9: Ще открия нещо ново.
10: Ще бъда по-организирана.
11: Поне ще опитам.
12: С Сиела на училище!
13: Бъдещето започва от днес!
14: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скролваш да търсиш работа?
15: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
14: И как е?
15: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
16: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
17: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в част на Озон.бг.
18: Поръчката иде.
19: Търсите сигурност за покрива си. Изберете Керамиди Нексе. Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
8: Новата учебна година наближава. Време е за играта. Готови за училище. Регистрирай се на radioveselina.bg и ни кажи, ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното? Защо? Сподели твоята идея и може да спечелиш ваучер за оригинални маратонки или страхотна ученическа раница. Готови за училище с Радио Веселина.
10: С подкрепата на
2: shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Тонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Изложба конкурс Троянски майстор, форми и шарки ще бъде открита утре от 18 часа в националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в Троянското село Орешак. За това разговаряме с управителят на културната институция Доротея Иванова. Има още какво да чуем от нея сега.
2: Имаме, между другото, и нещо, ако позволите, интересно гостуват ни. Имаме двама участници, гост-участници извън конкурсната програма. Едните са Троянска керамика, колекцията на завода Троянска керамика, който вече не функционира, но са натрупали нещо внушително като колекция. Те гостуват с сервизи, които са част от продукцията на завода преди години, внушителни и много атрактивни. Освен това, една детска специализирана керамична школа, Кукерче, от Севлиево, по инициатива на техния ръководител, много един от атрактивните ни гости тази година. Всеки, който дойде, може да види, че младите артисти в областта на керамиката, най-вече възрастова група от 8 до 11 години, са се справили подобаващо и така не отстъпват на по-големите си колеги в изкуството. Така че правим един пълен преглед на това, че работата с глина в днешно време съвсем не е отживелица, а напротив, радва се на творчески интерес от много посоки.
1: Поздравления за тази приемственост и сега отново може да поканите нашите слушатели да бъдат ваши гости.
2: С най-голямо удоволствие каня всички слушатели. Вярвам, че може да откриете нещо, което не навсякъде може да се види у нас. Тук това е най-голямата керамична експозиция, постоянна, а пък тази изложба е нещо, което откриваме веднъж в годината. Тази година е на 9 септември от 6 часа в зала Керамика на националното изложение тук в Орешак. Ще остане цяла година, така че и в следващите месеци, който не спре за откриването, винаги сте добре дошли да видите нашите изложби.
1: Ето ви още една прекрасна идея за разходка в утрешния хубав ден. А сега нашата музикална разходка продължава ето така.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песник!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
5: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
6: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
7: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
8: Думата е там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от Вигаз. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С Вигаз. Грижа, която се усеща.
9: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
10: Къде, къде?
9: Е как къде? StoreBG.
8: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
11: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
12: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
14: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
13: Ирем осигурява доставка до клиента.
14: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
13: Ирем – зранца от природата.
15: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
16: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас, рай за непцето ни.
17: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
18: Е, на това му се вика кралско промо.
19: Сега в Била. Печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Горнотракийска едро смляна лютеница Дерони за 2 евро и 29 цента. И бира Пиринско 2 литра за 1 евро и 15 цента. От 3 до 9 септември в Била.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

най-добрият микс от песни винаги само по радио Веселина и финалът на днешните арт усмивки. Аз съм Мария, благодаря ви и за приятните емоции, които споделихме, и ще продължим в този дух. В честито след 18 часа, защото ще бъде по-нежната половинка на дует М. Мария и Милен, ще работим за вас, но до тогава хубава музика. Тангра и нашият град. 7 минути до 18 и последните новини, но преди това още важни събития тук. Искаш ли да изживееш една специална вечер с най-големите хитове на Лепо Брена и своите любими приятели? И имаш последна възможност. Влез във Facebook страницата ни, намери поста за играта и участвай, като тагнеш трима приятели, с които би гледал на живо Лепо Брена шоу на 26 септември в зала Арена 4 Осмици. Така можеш да спечелиш билет за теб и твоята компания. Очакваме те!

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Спад на резултатите на българските деветокласници по четене и математика отчита международното изследване PISA 2025. Данните от проучването показват, че близо 60% от тях са под базовото равнище по четене и математика, а близо половината от 15-годишните ученици, които са обект на изследването, са с сериозни дефицити по природни науки, по които резултата на България се запазва на предишните си равнища. Спада на българските ученици по четене спрямо представените преди 3 години резултати от проучването е с 18 точки, а по математика с 12. По математика само 43% от учениците са над критичното ниво 2. Подобна е ситуацията и по отношение на четенето. По показателя природни науки 47% от българските деветокласници не могат да идентифицират научно обяснение на познати феномени. На брифинг в Министерството на образованието ресорният министър Георги Вълчев посочи, че резултатите не са добри и обеща мерки за подобряването им. По думите му, една от тях е промяната на принципа парите следват ученика. Трябва да се работи за решаване на проблема с невладеенето на българския език, да се повиши мотивацията на учителите, а също и да се подобри дисциплината на учениците. Инициативният комитет, който издигна Илияна Йотова и Кирил Вълчев за кандидати за президент и вице-президент, беше учреден в София. В него са политици от различни политически сили, общественици, артисти, журналисти и спортисти. Сред членовете на инициативния комитет изпъкнаха имената на бившия председател на Народното събрание Вежди Рашидов, бившия вице-премьер Красимир Каракачанов и председателя на Българската федерация по художествена гимнастика Илияна Раева. Присъстваха и заяви своята подкрепа още редица изтъкнати общественици и популярни личности, сред които полярния изследовател професор Христо Пимпирев, археолога професор Николай Овчаров, примата на българската музика Лили Иванова, бившия министър на икономиката и енергетиката Румен Овчаров и бившия капитан на националния отбор по волейбол Владимир Николов. Представители на общинската и държавната власт обсъдиха варианти за ремонта на Аспаруховия мост и за допълнителни транспортни връзки за Варна на север и юг от града. Срещата съвпадна с 50-годишнината от официалното откриване на моста през 1976 година. Участниците ще настояват средства за ремонта му да бъдат заложени в държавния бюджет за следващата година, а работата да започне възможно най-скоро. Вече е готово техническото обследване на моста. За долното строене на съоръжението са разгледани три варианта с прогнозна стойност между 20 и 120 милиона евро. Окончателното решение ще бъде взето след техническа и сеизмична оценка. При горното строене се обсъжда намаляване на пътните платна, което да даде възможност за пешеходно и велосипедно движение. В момента по моста се отчитат около 18 милиона пътувания годишно, като се очаква трафика да нараства с развитието на града в южна посока. Аз съм Наталия Радева. Това бяха новините до този час. Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще играе отново за националния отбор за Купа Дейвис след 11-годишна пауза. Това потвърдиха днес от ръководството на Българската федерация по тенис на пресконференция. 35-годишният Димитров ще бъде първа ракета на страната при гостуването на Дания в Копенхаген на 18 и 19 септември в матча от световна група 1. Последното участие на българина в националната селекция

0: лекция за Купа Дейвис беше през лятото на 2015, когато той помогна за успеха с 5-0 над Люксембург в група 2 на зона Европа-Африка, а с това си осигури олимпийска квота за летните игри в Рио през 2016. Димитров има общо 16 победи и една загуба на сингъл, както и 4 успеха и 3 поражения на двойки в отборния турнир. В състава на България за двубоя срещу датчаните капитана Валентин Димов е включил още Александър Донски, Пьотър Несторов, Илиан Радулов и Александър Василев, а шампиона при юношите от Уимбълдън и от откритото първенство на Съединените щати за миналия сезон Иван Иванов също ще пътува за Копенхаген, но ще бъде резерва.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: Утре ще бъде предимно слънчево, преди обяд на места в източните райони с ниска облачност. В часовете след обед, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста облачност. Вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево с умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще са между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода ще е около 25 градуса. На 10 септември ще се извършва подмяна на тол камера при 325-я километър на първокласния път в района на село Баланово, област Кюстендил. За изпълнение на дейностите от 9 до 18 часа поетапно ще се ограничава движението в лентата в посока Благоевград, като трафика ще преминава двупосочно в свободната лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Радио Веселина.

0: Така, 18 часа и 10 минути. Здравейте, ефира на Радио Веселина е отворен вече за вас. И в дуетната така вечер на Мария и Милен започва вечерно честито. Добре сте ни дошли.
1: Аз съм още в Царево.
0: Ти къде си? Ти си още в Царево, аз съм малко по-на север. Въобще, такова начало дадох вчера на арт-усмивки. Не знам дали слушателите нещо разбраха, но след отпуск винаги човек е малко извън вселената на радиото. Но въпреки това, когато си обичаме работата, бързо ще влезем в час. Ще се опитаме тази вечер да бъдем малко по-концентрирани.
1: Нямаме търпение да чуем и вие къде сте, от кой плаща ни се обадите или от коя планина, от кое езеро. Заповядайте. Те ще бъдем тук следващите 4 часа, особено Милен, аз наполовина. И ще се радваме да прочетем вашите поздрави. Те абсолютно безплатно идват при нас към нашия сайт radioveselina.bg и стискаме палци да ни се обаждат само хубави усмихнати слушатели на нашия ефирен телефон.
0: Да, 0878-80-10-80 е той. Избирате песни, които сте чували от нашия ефир, за да бъде така съпроводено посланието ви, гарнирано с хубава музика. Започваме с една песен Назад-назад, Моме Марио. На Глория и Николай Славеев.
1: И да, такава ли има вече?
0: Ей, така реших да се казва песента. С нея ще дадем началото на честито. Заповядайте, поздравяваме се до 22. Изборът на музика е ваш.
1: Дует М е за вас. На терен, елате и вие.

0: Няма рана, какви рани тук. Само поливаме вечерта и празнуваме с тези, които имат повод на 8. Между другото, малка Богородица е днес.
1: Ами, да.
0: Честити мен ден. Къде
1: благодаря,
0: е виното?
1: Благодаря.
0: Защо не черпиш? А? Защо? Кажи. Почерпи
1: днес
0: слушателите с медения си глас.
1: Днес Виена. Да си затваряш устата.
0: Не, то тук не може да се пие на работа. Докато стане 22. О, така,
1: само
0: продължаваме.
1: Само как паше студена водица за бистра главица.
0: Е, и други безалкохолни напитки. Така, още да си спомняме за летните хубави
1: какво
0: нощи.
1: Какво ще слушаме сега?
0: Така, слушаме Весна Змиена от CD Имам 100 живота, на Деспина Ванди, на Магапас и песента на Саби и Галена Не си надавай.
1: Теодора Илиева, с поздрави към на радио Веселина, за което ти благодарим. Приятна вечер, лека работа на всички слушатели, усмивки и добро настроение. Както и за господин Цецо Пенчев от село Никюб. Ха, това пък село, къде е, напишете, моля, че ми е интересно. Все така да помага за ремонта на семейните коли. От цялото семейство са поздравите към Цецо Пенчев и най-вече от Нина Трифонова.
0: Така, поздрави за Даниел от Ямбо, от един господин, с поздрави и пожелания за хубава вечер. А за господин Кирчо, господин Коце, добре сте дошли, с много обич от вашите приятели от Нидерландия. И за нас има поздрави, за което благодарим. Песента на Галена и Саби е пожелание за хубава вечер към вас и гарнитура музикално. А за Румен Гошов от Монтана, добър вечер от Испания, за мама Лучия и тата Юлиан, да са живи и здрави, и за нашия екип благодарим ти, господин Румен Гошов. Сега много-много специални поздрави за платноходка с номер 72, за капитана с най-вдъхновяващия фалцет, поздрави от езеро Плиска за езеро Западен парк, да са живи и здрави, по-малко главоболие по пътя и какво? Кротка 50-грамка след 22.
1: Ех, как ги нареди добре.
0: Еми, то си заслужава, какво да кажем сега. Човека, приятел на толкова хора, цяла София го знае, как няма. Жив и здрав. Добавяме ли нещо или пускаме дуета?
1: И за екипа на любимото радио от Йорданка Каравелева от село Червен брег, Дупнишка община. Аз искам специално да отправя поздрави и към отец Стоян, който се грижи за една прекрасна убита в Царево, храм Успение Богородично, където имахме едно прекрасно изживяване. Благодарим ви, отец Стоян, и си пожелавам да имаме повече срещи с такива великолепни хора.
0: Дай Боже, по пътя да срещаме такива хора, каквито ти срещаш. Всеки Божи ден. Не си ме давай, Саби и Галена сега.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
5: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм, само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони, 3 литра, 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
6: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
7: Поръчката иде.
8: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
9: Нова валута, същата мисия. И в Евро, Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кико.

0: повече, отколкото очакваш.
1: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
2: Това е Ситушка.
1: А, от Мандра Ситово.
2: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
2: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
2: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
2: Вкусът, който помниш от дете.
3: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
1: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
6: Те идват с багажа, ние идваме с решение. Вредителите се сменят, лидерът остава един. Хилари, убедете се на 0700-1-9595.
7: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.

Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Лесна класика в жанра да имам 100 живота. Честито продължава сега. Искате ли Иванова? Получавате ли Иванова? Една хубава, тежка сватба. Ритъм и естрада в едно.
1: Шаранчета поздравява групата от студента.

0: кладенец, най-вече за Ники и Владо. На здраве, уважаема група, и много шарани на куката. Еми да имате слука, пожелавам го и аз.
1: Ама шарани като риви, а не като бала ми, дето
0: се казва. По-кратко, ако обичаш.
1: Добре, Данче, жива и здрава да бъдеш. Нека ви закриля Богородица, бъдете здрави, наистина времето ни натиска страшно много. Жоро, добър вечер, благодаря за те. Поздрави също за твоя татко Бойко, който реставрира заедно с теб един стол. Дадохме му живот, така да се каже. Стана много красив. Поздрави, приятна вечер. Желаем да сте живи и здрави. Само хубави моменти.
0: И да, за всички, които слушат най-добрият микс от песни по радио Веселина.
1: На здраве за празуващите, за пътуващите, за почиващите и за работещите.
2: Радио Веселина.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселин...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
5: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо

0: възнаграждение в размер на 1290 евро бруто. Ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
1: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
2: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
1: И няма влага, казваш?
2: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
3: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на kris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
1: Химакс Фарма представя.
7: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
8: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
7: Ах, с Кеталго е по-добре.
8: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
9: Смартфон Вселена представя.
10: Пак се започва.
11: Нов телефон
10: или нов смарт-часовник.
12: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
13: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
14: Къде?
13: Е как къде? В StoreBG.
15: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: Утре ще бъде предимно слънчево, преди обяд на места в източните райони с ниска облачност. В часовете след обед, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста облачност. Вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево с умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще са между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода ще е около 25 градуса.
0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
3: Калимера и Семони. Хдезде.

0: Така, продължава честито. След това хубаво гръцко изпълнение ритмично, следва последна песен в часа, да си слава и прежалихте.
1: Мама Вери, поздравява екипа на Радио Веселина и за най-прекрасните момчета, бъдете силни, защото много ви обичам.
0: С следващата песен ни спращаме поздрави за господин Стоянов, честити му рождения ден, Ники Стоянов. Бъдете жив и здрав, успехи в работата, в любовта, в семейството, всички ви обичат и ви подкрепят. И тази вечер ще има яко на здравици, така че гответе се за рожден денско парти. Дано да е хубаво и да имате много подаръци.
1: Нина Трифонова, благодаря ви за пояснението. Що е то село Никюб? Сега чуете. Това е едно много красиво село. Намира се в близост до античния римски град Никополис в община Велико Търново. Благодаря ви, ще ви посетим при първа възможност.
0: Да, ще взема да направя една уикенд разходка с това.
1: Да, между ето другото, това е страхотна идея.
0: Да, благодарим. Само, че песента, която сте избрали, нещо не я намираме като наличност на Сашо Рома, Път на помощ. Ще ви поздравим с следващите песни, ако нещо пък се сетите друго. Добре сте дошли на radioveselina.bg. Десислава и прежалихте, слушаме за господин Кръстьо Филипов и за неговата съпруга Надя, които празуват годишнина от сватбата. Много любов и да се обичат както досега пламенно и да празуват дълги-дълги години заедно, защото тепърва най-хубавите моменти в техния живот предстоят.
1: Ние сме Мария и Милен, заповядайте и вие да избирате хубавата музика, която да слушаме и тази вечер.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Най-добрият микс от ефирно присъствие тази вечер. Мария и Милен са тук. Дуета. И всички вас, които сте на честотите на Радио Веселина, добре сте дошли. Вторник вечер. Празуваме и така живота нека да бъде пред нас. Кратка много седмица, иначе работна за тези, които са се прибирали вчера от дългия уикенд. Но пък, надявам се, малко по-добре от нас, Мария, се адаптирате към работния процес. Новия сезон.
4: Недялко Баяч Бая предстои. Песен избрана от Веселина Димитрова. Звучи за най-ният любим. Той се казва Радостин Димитров. Лек път любов, му казва тя. Обичам те от твоят бомбон.
3: С Вики и Азиса ще започнем иначе сега новия час, но преди това да чуем слушател на линия. Здравейте, добър вечер.
5: Добър вечер. Искам да поздравя водещата на Арта Смивки Мария, която е до тебе. Честит имен ден, да сте жива и здрава и сгъднати мечти.
4: Много благодаря. Много благодаря.
5: Поздравите се от Мартин. Имам още един поздрав специално за Пенко и за неговата съпруга Снежа, с желанието да са живи и здрави, много щастливи. С песента на Лепа Брена, ти си мой грех.
3: Няма никакъв проблем. Пускаме специално за теб, за Пенко и за Снежи. Още веднъж само да ни кажеш как се казваш.
5: Мартин.
4: Мартин, някъде близо до морето ли си?
5: Аз съм почитател на предаването Арта Смивки. Почитател съм и на обедното и на вечерното издание на Честито. И направо страхотни хора сте, живи, здрави, щастливи и Пресвета Богородица да ви закриля.
3: Ако изброиш и другите предавания, ще те черпя един сок. Хайде да не казвам алкохол.
4: Хайде сега, не го сътруднявай.
3: Добре.
4: Аз имам въпрос близо до
5: морето. Значи вид, това са вид зона и капучино.
3: Добре.
5: Капучиното води госпожа Вера, пък
4: Ей, как го изпитваш сега, човека?
3: Чакай сега, първи учебен ден идва, трябва да си знаем уроците.
4: Аз не мога да разбера отговора на моя въпрос. Близо до морето ли си, защото така духа вятъра някакси морско?
5: Ами не, аз съм на открито.
3: Къде?
4: На открито.
3: На открито. Добре. Хелой. Добре.
5: Да.
3: Мартине, желаем ти на те приятна вечер. Благодарим за обаждането и така за ведрото настроение, което създаде. Фики и Цвето ще започне всъщност часа.
4: И запратя Калапатирови. Калапатирови от Богдана. С поздрави пожелания за приятна вечер, както и за...
3: За майка ми Мариана по случай имения ден да бъде жива и здрава, щастлива и много късмет от Анжела. Приятна вечер, желаем и на тяхната компания и музиката е ред да я чуем.
4: Добре.
3: Айде.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Няма да се измъря да казваме да празнуваме живота. Толкова непредсказуеми неща има. Да се веселим, да бъдем до любимите си хора и да не спестяваме хубавите думи, защото наистина живота е цъка като часовник. Така, Симона, след Симона слушаме сега. Едната си е чистата Симона с Катинара, другата е Загорова, Ако има Бог, и на Димитрис Митропанов с Черна роза сте избрали да прозвучат в ефира на Честито тази вечер.
1: Закълци и Кирчо от Катуница, от Боги, бъдете живи, здрави, все така усмихнати и доволни от живота, както и за най-любимият Константин. С пожелание за лека нощна смяна и много целувки от Марина.
0: С пожелание за хубава вечер и към компанията на най-уникалния мъж, господин Йосиф. С много любов за моя уникален човек. Пожелавам ти никога да не се отървеш от мен. Липсваш ми, много те обичам. Галя, една черна роза, обаче с хубаво послание изпращаме за вашия Йосиф и да се обичате и да бъдете винаги заедно.
1: И отново с поздрави от мен Иса, пише тя с много обич, с много трепет и вълнение. До скорошната ни среща, целувки и прегръдки към този, когото обича.
0: Да, Катя Георгиева, добър вечер и на вас. И от ваше име поздравяваме любимите ви сестра и братовчетка Елена Костова и Даниела Марчева от далечен Мичиган. Искам да са живи и здрави и да им кажа колко ги обичам и че скоро ще се срещнем.

0: и ще си направим луд купон. Къде ще се срещнете? Тук у дома или зад океана? Вие си знаете да си изкарате хубави моменти. Катинара и Симона слушаме сега също. Я да видим за кого я поздравя.
1: За Йорданка Кърабалева, която ми честити имения ден. Благодаря ви от цяло Червен брак, Дупнишка община. Да сте жива и здрава и вие.
0: Ама за нея има специална песен по-късно. Иначе искам да поздравя всичките ми съседи. Ванчо, Йосиф, Киро, Весо, Ицо, Банев, господин младши, Асен и Симеон. Горе главата, усмивките широко и знаете и най-дългия ден свършва от Коце. Весела вечер и на здраве на всички вас, които сте тази вечер заедно и сигурно сте си сипали по едно питие. За вас, Катинара и Симеон, слушаме сега. И знаете, 087-880-1080 ефирния телефон и radiovasilina.bg за писмена форма. Поздрави в ефира на честито.
1: Хайде, пускай музиката!
0: Катинарчето!

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android. По природа тя е създадена за вашия комфорт.
2: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
0: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
2: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
0: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скролваш да търсиш работа?
8: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
7: И как е?
8: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
9: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
10: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
11: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
12: Е, на това му се вика кралско промо.
13: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
14: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко

0: Честито е това, черна роза и червена роза за празуващите, които трябва да бъдат удостоени с един хубав букет цветя. Музикален сега предстои тук от ефира на Радио Веселина, Лепо време на Ти си мой грех и Ива Давидова с Шар планина. Това са пожеланите песни, които ще звучат.
1: За танцовия състав на село Стубъл от Вероника се поздравите към вас, пожелание да сте здрави и все така вдъхновени да пазите българския народен танц и българския дух.
0: И здрави крака за хубави танци.
1: Точно.
0: От Мартин да не така пропуснем да пожелаем приятна вечер на Пенко и на Снежи. За тях е лепа време. Ти си мой грех, Мартина, на теб хубава вечер и благодарим, че пазиш историята на Радио Веселина със своите знания в себе си. Жив и здрав бъди. Да чуем слушател на линия. Добър вечер.
2: Добър вечер.
0: Слушаме ви.
2: Искам да направим един поздрав за дъщерята Дафинка и внучката Десислава.
0: Така.
2: С празника Света Богородица да ги пазим, да кринят всички извини. И да им кажат, че много ги обичам. Те са моето богатство. А тук искам да се поздравя на този ден на Бутакова.
0: Да. И, важното е да сте здрава сега.
2: Да, здрава съм сега. Да, така. И да си пожелая здраве и щастие, да има повече здраве, а другото всичко се пустия.
0: Как се казвате?
2: Донка Бук.
0: Донка.
2: Се казвам от квартал Гнилене.
0: Добре, бъдете жива и здрава, поздрави на цялото семейство и благословени да бъдете.
2: Благодаря много и на вас, да ви пази Света Богородица от всичко зло и да се видите такива весели.
0: Благодарим ви. Приятна вечер.
1: Благодарим от сърце, лека вечер.
0: Всичко добро.

0: Кралица, кралица си е лепо време да слушахме. Ти си мой грех, страхотния ретро и неустаряващ хит от ефира на Честито. Сега ще слушаме Рибке, Рибке, покажи се Марко и Снежина след малко. Преди това за имениците, Мариите и включително моята чаровна колежка. Честит имен ден.
1: Благодаря.
0: И аз благодаря. Весели Маринов, да, е на ход, така че за всички и за госпожа Данчето, която си я пожела. Приятна вечер желая на нея и на всички близки.
1: За тези от вас, които са хванали златната рибка, специални поздрави за един много добър рибар. Той се казва Марчо и от Ямбол. Да, пуснем за него любимата му песен. Марко и Снежина ще пее за вас. Поздрави да имате добър и богат улов от Даниел и Йорданов. Са поздравите към най-добрият рибар Марчо.
0: А така, живи и здрави да бъдат и да не пропуснем тролейбусното депо Искър. Да, за тях поздрави, Войчо. Изчакай малко, Милко Калайджиев, малко по-късно съм го подготвил за теб, за да разгорещим така още малко страстите. Да пуснем поздрави също и за най-чаровната малка принцеса, за Деница и за цялото семейство, с което празуват. Дени, да растеш здрава и щастлива от мама, тате и всички гости, които тази вечер са до теб. Щастливо детство и много сбъднати мечти. Ето за още сега едни рибари, които са на един язовир. Не казват къде, но някъде в Балкана. Няма да предполагам, но специално за Иван и за неговия колега Борката, да са живи, здрави и на слуха. Ако имате именици, поздравете ги точно сега, защото Веселин Маринов ще ги поздрави направо в десетката с следващата песен Имен ден. Ами, честит да бъде. Щом е имен ден, да бъде благословен всеки един от вас.
1: На здраве на всички!
0: На здраве, на здраве!

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
5: Давам му целувките.
4: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
7: Матраци Блян.
8: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
7: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
8: Матраци Блян.
7: За да се събуждате с усмивка.
9: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Зенифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Хайде, рибка е, да пускай аквариума.
1: Какъв вид рибка съм аз? Айде, кажи.
0: Чакай сега. Имаше едни скалариум ли бяха? Какви бяха?
1: Айде сега, такива... започна да си ги измисляш. Аз съм златната рибка.
0: Добре,
1: и изпълнявам
0: тя, тя е една хубава оранжева, защото аз асоциирах, нали, с косата ти. Ама, добре, щом е златна, златна да бъде. Финала на Мария сега е тук. С последната песен ще изпратим машъп на Преслава от 2001 година обаче. Не знам, тук беше посочена и втора. Както и да е, с една година разлика не е такъв проблема, но къде ми отиде поздрава, че нещо не мога да го намеря.
1: Аз ще те изпреваря, за да поздравим с тази песен Мария Стоянова. Честит има ден, прекрасна Мария Стоянова. Бъди жива, бъди здрава от Краси и Ивайло. Весел да ти е празника. Точно от Краси Боянов се поздравите и на здраве към именичката.
0: Приятна вечер, желаем също на компанията в Кючука в Пловдив, специално за Васко, за неговата половинка Ивето и за госпожа Надя. Приятна вечер, желаем на тях също, на здраве, приятно и хубаво да се изкарат и след това на планината се качват събота и неделя, там някъде на Бойково или къде ще бъде, не знам, но иначе компанията им е готина и винаги е нагребена на вълната с купона на 6. Така, финала е тук и пожелаваме на Мария приятна вечер, нали?
1: Благодаря.
0: Не, че
1: благодаря.
0: Те гони, ако искаш и до 10, остари, нямам нищо против заедно да си изкараме предаването, но мисля, че ти се полага една така хубава,
1: приятна, хубава почивка. Да. А пък и се оказа, че имам празник, така че е редно да си отивам и до Сърбия.
0: Сипи си една чаша вино и живей живота.
1: Поздрави към всички и приятна вечер от мен.
0: Да, Мария ще бъде утре след 15 заедно в усмивки, а аз съм Милен, продължавам тук до 22 заедно с вас да празнувам и да си казвам на здраве и разбира се да слушаме хубавата музика от ефира на Радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Здравейте! След 20 продължава Честито по радио Веселина. Аз съм Илен и до 22 2 часа ни остава да се забавляваме и да слушаме хубава музика. След леко намигване само да кажа, че в следващия час вече песните почти сте ги избрали. Така че каквото пожелаете от тук насетне, ще пълним последния час. Какво ще слушаме? На Роксана Селфи сте пожелали Меди Серената. На Тоше Пройски Несаница, на Тони Стораро една песен Дай пари, Кети Гърбие, Хоста Мати Урано, Оркестър Канарите с една хубава дерманска ръченица и събрали се момите, на Адам Булеварда, Милко Каладжиев и нас коментата с Бръмчалка, на Емилия Константин, Страхме, Аца Лукас и Мирослав Илич. Играй, играй, све до зоре, започваме с една хищна хиена. И пожелание към всички вас, за да имате добро настроение, 087-880-1080 за поздрави в ефир и радиовеселина.бг от Хюля. Поздрави специално за Севери Сезин. В момента пътуваме от София за Кърджали. Пожелавам всичко, най-добро леко пътуване и една хищна хиена. Ви закичваме там, на където сте тръгнали с вашия автомобил. Даниел поздравява бабичка Даниела да ми е жива и здрава, много оптимистична и да живея още 100 години. Защо не и 120? Хубава вечер, желаем също и на тях. Сръбското от Кристиян. Добър вечер, поздрави за моите прекрасни дъщерички Дали и Лили и прекрасната ми съпруга Поли. Искам да им кажа, че много ги обичам. Да сте живи и здрави, обичайте се и да бъде така хармонично, хубаво и много-много приятно в вашето семейство винаги, да си знаете най-вече да сте задружни. Слушател да чуя. Добър вечер!
4: Добър вечер!
3: Слушаме ви!
4: Може да поздравим цялото депо Искър с песента Бръмчалка на Милко Каладжиев.
3: Да, поръчена е, подготвена е специално за тролейбусно депо Искър от Войчо. Ама вие Войчо ли сте всъщност? Кой сте?
4: Не съм Войчо, ама...
3: Добре, защото... Как?
4: Племеника му,
3: защото някой път се сърдят, като им позабавим поздравите, ама нали знаете, то тук при нас е общо взето лудница. По 50 песни в секунда валят и се чудим нали с коя първо да започнем. Да. Шегувам се, разбира се. Добре, лека вечер на всички от тролейбусно. Благодаря на вас също. И по-малко трафик, но то вече трафика си е почти денонощно, особено сега и първи учебен ден, като дойде става леле-мале. Така, това са песните в този час. Работим за след 21 часа, така че имайте търпение, заредете се, поздравявайте се и ви очаквам с нетърпение. Честито продължава!

0: Танците не спират и краката ще ни болят със сигурност. Така, играй. Се дозоре и продължаваме сега. И да чуем Адам Булевар да пожелахте. Милко Калайджиев и нас коментата с Брамчалката и Илия, Емилия и Константин с Страх ме. Поздрави, изпращаме горещи за най-готината компания сега. За тези, които си пожелаха именно да чуят песента на Адам. Добър вечер, бих искала да поздравя мой любим Константин с песента на Адам Булевард. С пожелание за лека нощна смяна и много целувки от Марина. На теб също връщаме целувките, които със сигурност Константин изпраща към теб, уважаема Марина. Знаем вече депото, Искър, ще слушат Бръмчалката, а Емилия, Константин, Страх ме е пожелана от Свилен за неговата безукорна и непоколебима половинка Светла. Бъди ми здрава, казва той. За вас много, това не го разбирам, което сте допълнили към поздрава, но важното е сега да изживеете тази емоция в песента и да се чувствате поздравени. От Силвия Димитрова специално поздравяваме Мерт Нехатов с едно сърце, което сега веднага ще изпратим. С песента, която следва сега, ще поздравим също и Ивайло. Честитимо рождения ден на Ивайло Костов от София. Поздрави от цялата компания Люлин 10. Живи и здрави и на здраве на всички, които вдигат чаши заедно с него. Към Варна специално с най-сърдечни пожелания за Тодор Николов. Честит рожден ден от Здравка, неговата съпруга. Поздрави от неговите приятели, от Ганчо. Поздрави също и от Тоти, и от Веско. На здраве за цяло Владиславово и които са там приятелите, групата, съседите, изобщо много са готини. Добър вечер и на вас, здравейте!
1: Добър вечер, Милен!
0: Слушаме ви!
1: Една песен на Емилия. Ти си сине, ясно слънчице, ти си сине.
0: Добре.
1: Песена, ако може.
0: Може. Кого ще поздравим, ама ще мина поне един час, че сега Емилия слушаме с Константин.
1: Целият колектив от 105-та стая.
0: Добре, цялата 105-та стая, колектива, поздравени са. Сега слушаме Емилия, само че с Константин, Страх ме. Честито продължава. 087-880-1080. Очаквам ви на живо в ефир и сайта radioveselina.bg.

0: ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
4: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
5: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. 30 август. По-нова.
6: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив. Право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.

0: Така, Адам, сложихме булеварда за всички движещи се по булеварда. Защо пък не? Кети Гърби сега ехо ста Матия Урано, се казва песента, която ще звучи. И поздравяваме с нея господин Димитър Вълев. Честит рожден ден от компанията в Пловдив, от неговата съпруга Гергана и тези, които са се прибрали от Гърция от почивката. Явно им е харесала тази гръцка стара песен. Пожелаха да я чуя, така че на здраве и за рожденика най-вече жив и здрав. От Канарите ще чуем Дерманската ръченица и Събрали се момите. Добър вечер, казваме на цялата компания, която е пожелала всъщност песента. И най-вече за Марто, за момчетата в Исландия. Успешен сезон пожелаваме на тях и здрави нерви, защото да, който си е далеч от близките роднините, има така известна доза напрежение. Краси, добър вечер за Валю, най-топлият човек от село Камен, по случай заминаването му в Палма де Майорка, на още по-топло място отива, за участие в фестивал за народни танци от компанията в Даме Груев Сливен. Желаем му успех и дано всичко да бъде наред. Следващата песен я подаряваме на моето любимо Лазарче от Илияна Радонова. Поздрави специално и много приказни моменти нека да имат. А бъди ми здрав, успешен за напред, с много-много любов и късмет от мама. Нека следващата песен да бъде специално за него и за още кого. Опитвам се да се свържа с някой по телефона. Заповядайте на ефирния телефон 087-880-1080. Добър вечер!
1: Добър вечер, Боля се хади. Искам да поздравя всички почитатели на Боля Волово и целият екип да се живи и здрави. Приятна вечер!
0: Благодарим, поздрави също изпращаме и на вас. Специално поздравяваме самодейците от читалищата в село Стобел и село Студено Буче, община Монтана, които се прибират от участие в Китен, скупи и златни медали и за най-добрия шофьор Ивайло Ангелов. С пожелание за бъдещи успехи и много пътешествия от Емилия и цялата компания. Да сте живи и здрави, още много върхове да покорявате, много купи и медали да спечелите и само напред. Ето сега тази ръченица е за вас. Леко и безаварийно пътуване в компанията на Радио Веселина.

Катигър ви слушахме и хоста Матя Урано. Тоше Проески след малко Несаница или Несаница и Тони Стораро Дай пари 0878 80 1080. Очаквам да чуя някой да се поздравите евентуално с тези песни.

Иначе, заповядайте в село Никюп, имаме покана за нашия екип. Поздрави специално от Нина Трифонова. А ви очаквайте ни, пък знае ли се човек, може някой път да ни штукне, да ви направим изненада. За Цецо Пенчев от цялото семейство поздрави и пожелания за хубава и приятна вечер. За най-готината Зоя Манолова по случай рождения и ден, да е много здрава, щастлива с прекрасното си семейство. Мария и Асен Бакърджиеви. Ако може с песен на Тони Стораро, моля. Разбира се, дай пари сега слушаме на Тони Стораро. Хубава вечер да имате и на здраве на празнуващите. И още поздрави за моята приятелка Севи от Мариан. Обичам те и ти изпращам тази песен с много целувки. Дай пари на Тони Стораро, Мариане, за теб и за твоята половинка. Да бъде хубава вечерта ви. Добър вечер, здравейте. Добър вечер. Може ли да слушате през телефона? Ами добре, отказахте се на всичкото отгоре. И още с следващата песен за братовчеда от Стефко, поздрави за готините дни, хубавата вечер, приятна и на здраве. За господин Илко Сотиров от село Тополово, който ухажва чаша ракия. А така, за нашата компания и за всички приятели и сънародници, господин Александър Доспадски, Велинград, на здраве. И ухажвайте и чашката, и приятелите, и всички готини хора. Поздрави за свекъра и свекървата на Валю. Пожелаваме му приятна и топла вечер от Гери и от Петър. С следващата песен изпращаме поздрави за центъра за спешна медицинска помощ в град Смолян и за линейките, за Иван от караваната, където приготвя вкусни ястия, и за радио Веселина, и за целият екип. Бъдете живи, здрави и обичани още 100 години. И нека всички песни да звучат за вас и за спешния център Смолян и линейките. От Пламен от село Арда. Безкрайно целувки от мен за всички. Пламене, приятна вечер!

Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки.

0: Пловдивски. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
4: Смартфон Вселена представя.
5: Пак се започва.
6: Нов телефон
5: или нов смарт-часовник.
4: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
7: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
8: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
9: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Тоже Пробески слушахме и преминаваме към следващите песни до 21. Меди Серената и на Роксана Селфи. Кой се е присетил за тази песен? Я да видим сега. Йоана, добър вечер. Специално поздравяваме моя уникален брат Иван. Обичам те, Иване, чувствай се поздравен. Ао, Серената, да, на Меди и Селфи на Роксана. Това са песните. Или аз вече нещо, така нещата ги поразместих, но това слушаме до 21 за свекървата и свекъра на Валю Топлото. Хайде, поздравяваме го още веднъж. Хубава вечер от Петър и от Гери. На здраве казваме за цялата компания сега, за най-готините Камен и Валю. Ами от радостина. Добре, явно тази компания, един през друг пишат съобщения. Следващите песни са за вас и хубава да бъде вечерта. На здраве казваме сега за Николай.м и за Искра.д. Поздравяват Асен, за Кире, Коце, Веско и за Христо, голямата шумна компания. На здраве казваме и на тях. Бъдете благословени и не губете надежда. Всичко ще се нареди по най-добрия начин. На здраве на тази компания. От радост, пожелание за хубава вечер към нейната половинка. Благо, обич, любов и хубави чувства се разливат с песента. Да слушат също така и кой. Добър вечер, едно поздравче за Мария Горанова. Може, разбира се, господин Петров, както и за вас. Въпреки всичко, аз не ти се сърдя, усмивчице. Мария, този поздрав е за теб. С това послание на всичкото отгоре имаш и имен ден и празник, нали, малка Богородица, който празува, нека се чувства поздравен. Всички песни до края на предаването са за вас, а между другото, почти са и избрани, така че има място, може би, за една или две песни, които да допълним до края на 22-я час. Серенада за всички вас, Меди, честито продължава след 21.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Последният част на Честито е и това е общо взето финала на избора на музика, защото всичко до края е избрано. Васили Скарас, Деми Лами и Идия Глоса. Ще слушаме Селина и Меди Мама Мия. А Цветелина Янева, Черните очи, ще има песен на Колю Македонеца, Тайно да те имам, че тук един поздрав, една рожденичка, дама баба Тони да не е вече позаспала, но тя е млада на 70 години, само честит юбилей баба Тони, да си жива и здрава, много-много щастлива от цялата фамилия, ще ги спомена отново като дойде време за песента, иначе хубаво настроение да имаш. На Триандафилус Павлот Арология, на Галена Еуфория, Десислава Завинаги, Азис Мангабато, Миле Китич, Звер и желаната песен Емилия Сине, с нея започваме сега. Може би и на Дар от съдбата на Жоро Любимец също ще я вкараме към финала на предаването. 087-880-1080. Само се поздравявате. Добър вечер.
4: Здравей, Дени. Бянка от Софията.
3: Здравей, Бянка. Милен съм. Няко. Приятно ми е да те чуя.
4: На всички меняти, специално вашата Мария, да поздравя с някоя песен по твой избор.
3: Благодаря ти, Бянка. Хубава вечер ти желая. Поздравени с всички именици. На здраве... Прощавайте, на здраве и честит рожден ден на нашия скъп баща, дядо, съпруг и брат, да ни бъде жив и здрав. Дълги години Маргарита и цялото семейство поздравяват този скъп

баща, чието име така или иначе не споменавате. Маргарита Проданова. Следващите песни са за вас. Веско Маринов няма да има сигурно време за него, но нека купона това да не помрачава в никакъв случай. За радите ли, за приятелите? Жив съм и ви чувствам, пише един човек. Явно към вас са посланията. От Русица сега поздрави за Денис. С молба за извинение. Денис, приеми на тази молба и извинението на тази прекрасна дама. Това е честито и продължаваме нататък с Емилия сега. Сине, за всички вас. А, 105-та стая, да не пропусна колектива на 105-та стая, които я пожелаха малко по-рано. Живи, здрави и на здраве на всички!

И така продължава честито напред. Десислава, завинаги слушаме. Стефани, я е пожелала тази песен. Здравейте! Изпращаме поздрави специално за моя любим мъж Тодор от Горубляне. Искам да му кажа, че много го обичам и той винаги ще е в моите мисли и сърце. Той и само той. От Стефани, горещи поздрави за Тодор от Горубляне. Повтаряме и пускаме специално за него песента. Преди това Азис и Мангала Ту. Поздрави специално за Саид, от бащата Пламен и от майката Нелия. За двамата синове Бончо и Мануил, да са живи и здрави. И посланието е, че ги обичаме. От Пламен, бащата, специални поздрави. Така лекичко се позатрудних с английско и не знам още какъв правопис написан тук, но важното е така посланието да отиде по предназначение. На здраве казваме за любимия мъж Мариано от себе отново с много любов. Нека тръпката от тока, който бие помежду ни, никога да не дава на късо. Няма да остане, за съжаление, време да чуем тази песен, която сте пожелали, но следващите са от сърце и душа. На здраве за Мариан Иванов. Поздравяваме го специално от компанията и от приятелите от Свиленград. Иначе Мариан си е от Бургас. Пожелаваме му да бъде здрав, щастлив. Поздрави за успешния сезон летен, който е направил. Ма чакайте, има още малко време. Времето ще бъде хубаво през септември, да си има едно хубаво лято, което да си го изживява. Пожелания за цялата компания на Ива от София, да са живи и здрави и да продължават да слушат радио Веселина. Азис и Мангалото сега.

Десислава, завинаги слушахме. А специалните поздрави за рождени към Марио Дойчев от цялата компания и от Маргарита Дойчева бяха с песента на Миля Китич Звер. Той мина, обаче рожденика остава тук, за да празува с цялата компания. Весел купон, Марио. Всички песни до края са за теб. Една еуфория сега като допълнение и приятна вечер. На здраве, с въднати мечти и всичко най-хубаво. Така, Галена слушаме. Неделин пише: честито завръщане на Дует М след летния ви отпуск. Добре дошли обратно на вълните на най-веселия ефир. Лятото може да си отива, но с вашето завръщане емоцията става още по-силна в ефира. С много обич към вас и с еуфория, защото лятото е в сърцата ни, а вие отново сте в ефира. Неделине, благодарим за хубавите пожелания да имаш и ти енергия и да си събрал тен, хубави емоции от лятото. Дай Боже, много-много усмивки и поздрави на хубавия Бургас. Мария, ако беше тук, направо щеше да се разтопи като сладолет. Така, Триандафилус, Валтерология, също пожелана. Емо, добър вечер. Сега поздравяваме Нели от Несевър. Да бъде жива, здрава, много успешна. И към екипа на Радио Веселина поздрави и всичко най-добро. Благодаря, Емо, жив и здрав бъди. Песента, която звучи сега, ще бъде и за Мите Тонев, и за Ани Тонева, за баба си и за цялата компания от Сърница. Бъдете здрави и на здраве от Юлия Тюфекчиева. Юлиана, поздрави също и за теб. Няма да има, за съжаление, време да пуснем Тони Стораро, но всичко, което предстои от тук на сетне в нашия ефир, е за теб и за приятелите. За Ива, за сестра и Надя, за дамите, скайничката вино в Кършяка в Пловдив, да са живи, здрави, хубава седмица и успешни моменти. Към мама Светла от Варна, от нения Християн, сина и с много обич, поздрави от Александър, внучето на баба, с целувки и пожелание за хубаво-хубаво настроение, успешен септември и от най-най-хубавата снахичка. Да са живи и здрави! Георги Василев, честитим рождения ден, цялата компания от Дианабад, специално за теб, уважаеми рожденико. Еуфория и Галения звучи за теб и за приятелите и от твоята половинка Румяна.

Стендъпил си за Райна Димитрова, рожденичката, да бъде жива и здрава от приятеля Росен. С поздрави и пожелания за всичко най-добро, да бъдат заедно, да се обичат и да са вечно, вечно влюбени. Честито продължават Колю Македонеца и Тайно да те имам. И на Драгана Миркович вмъкнахме една Плач и землю. Е така за разкош. От Емил Самолевски поздрави със следващите песни. Емил жив и здрав и приятелите също. На здраве казваме и за Васил и за неговата половинка. Надето от компанията специално, която от Крумово е пристигнала специално в Пловдив, и за Станислав, и за Боби, за Борянчето, най-добрата домакиня с хубавите салати и студената ракия. Аби, какво повече да иска човек и да празува живота, да здраве му кажи. А още от Ергюн, от компанията на Гунди от село Жълти бряг. Весело настроение, на здраве и хубави емоции желаем на всички, които празувате. Забава Тони по случай 70 годишния юбилей. С пожелание за здраве и много, много, много да бъде щастлива от семейство Василеви и семейство Самсарови. Весело и на здраве, баба Тони да я пълна душата и винаги така да събира хубавите, готини хора за себе си. Илия Василев пише за моята жена Юлия Павлова от Званичево. С пожелание да бъде жива и здрава и все така да ме обича, да сте живи и здрави и вие. На здраве, господин Василев. Само късмет и любов нека да има и във вашето семейство. Да поздравим също Даниела, Ванчето и Деси, които тази вечер са нощна смяна. Успешен дамски екип, лека и да бъде спокойна работата, без напрежение. За Иван от неговата половинка специално, Росито, която си го обича много, Иван таксиметров шофьор в София. На него желаем лека работа, доходоносна и да радва жената, както до сега. Колю Македонеца, Драгана Миркович, Плачи землю за всички вас.

0: И още любим песни черните очи на Цветелина Янева и едно хубаво гръцко на Василий Скарас. Добър вечер от Деси и Мими. Поздрави за колежките Соня и Руми по случай края на работния ден с пожелание за приятна почивка и на радио Веселина лека работа и хубава вечер. Ма то такова удоволствие да сте, да сме заедно с такива готини хора. Работата си е направо песен като песните от ефира. За радост и за благо, лека нощ пожелаваме на двамата. За щатен танцов състав от Коле, най-сърдечни пожелания. Коле, Бели, Ружи, обаче друга вечер. Няма време. Предаването е към финала. Слушател да чуя сега. Добър вечер.
1: Добра вечер.
0: Слушаме ви.
1: Може да правя едно поздравче за една моя много близка другарка.
0: Да.
1: Ваша бивша колежка, която еска прави има рожден ден.
0: Да.
1: Да е жива, здрава и много щастлива.
0: Как се казвате вие, рожденичката, как се казва?
1: Аз се казвам Николай Банков, а тя се казва Вячеслава Тасева.
0: Добре, пожелания за хубава вечер и на нея, и на
1: до
0: вас също. Приятна вечер, да имате и хубаво
1: Благодаря.
0: Настроение. Живи и здрави. От Свети специално поздравяваме щатния състав. Добре и за всички шофьори, както и за шефа. Да не го пропуснем, че той транспортира тук. Така да се каже, силдите на деня и не само да, разбира се, за всички, които постигат успехи на дансинга. Ами Мирослав пише, днес на 8 септември се роди малката Яница. Ами честито, честито на семейството, честито на родителите, на малката Яница пожелаваме здрава, да така има попътен вятър напред, късмет във всяко едно нещо, което и предстои, да има любовта на своите родители и да си обичат с цялото сърце и душа. На здраве, да празуват всичките близки и живота да бъде песен. Черните очи, Цветелина Янева, Василий Скарас, след малко слушаме. За компанията в село Калековец, Маринос и Николай, специално за вас, живи, здрави, бъдете на здраве, Албена Стоянова ви поздравява и да имате много, много, много късмет.

Стади песен на Василий Скарас и следващите три отбелязваме финала на честито за тази вечер. Селина и Меди, Мама Мия, Жоро Любимеца, Даро Цадата и...

като финал преди новия час. Симона Загорова и Липсваш ми. Изпращаме поздрави специално за Стоян и за всички, които празуват тази вечер с него. Стоян е жив и здрав, бъди. От Ванко Пацев за всички, които са на чашка, на маса. И още за Снежанка и за Милчо Тариката, Липиевката и Сие. Много са явно там около Ванко. Ванко Пацев, жив и здрав. Марина, благодаря ти за подкрепата, казва Севи Сезин. Така че следващите песни са за теб. А още поздрави специално има от Марто на здраве за цялата компания в Исландия, които слушат Радио Веселина онлайн, може би през нашия сайт или не знам. Да сте живи и здрави, лек сезон, приятна работа и почивката да бъде пълноценна. Да слуша също така Руми и Веско, поздравява ги Диди и най-най-готения Пламен, душата на компанията. Имат си рожденник там специално за Жоро Живков. Жоре, да си жив и здрав. Всички там приятели са около те, подкрепят те, обичат те и празуват. Това е най-важното, да имаш щастие, късмет и много сбъднати мечти през новата житейска година за теб. За едни баби, за баба Зузи специално, и за нейната съквартирантка по хотел. Специално за Дима и за Здравка. Хубаво лято и много-много настроение нека да си имат и на забравими морски мигове. Оставям ви в компанията на хубавата музика по Радио Веселина и след 22 останете, разбира се, с най-добрия микс от песни от мен, Милен. Хубава вечер, добро настроение и се чуваме утре отново в вечерното честито. Чао!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Лалчо, Ташко, къде отиваш те рано-рано?
2: Абе, брат, ми се кача до втория етаж, комшиката му вика да ударим с нея по една студена прясна биричка.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият

0: успехи!
1: Шумен 98,9.
2: Търговище 90,4.
1: Разград 93,1.
2: Силистра 103,8.
1: Балчик 87,7.
2: Радио Веселина. Най-добрият микс от

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
2: Здравейте, малко след 10 сутринта по Радио Веселина започва Уикенд разходка. Аз съм Милен и днес ви каня на едно изключително ефирно пътешествие към едно от най-внушителните, силни и наситени с дълбока мистика кътчета на нашата родина. Днешният ни маршрут е специално подбран, за да